Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Rytas kelyje.
1: The Colors, Rolling Stones, baigia skambėti kelyje radio eteryje. Na, o kas prasideda, tai laida Rytas kelyje, tad labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Tikiuosi, kad jūsų rytas puikus, tikiuosi, kad esate gerai pailsėję ir pasiruošę šios dienos nuotykiams. Iki pat 11 valandos būsiu kartu su jumis, žinoma, jūsų draugas, bičiulis Mantas, tad pradėkime nuo... Eismo situacijos apžvalgos. Vėlgi, Vilniuje gera žinia ta, kad avarijų nefiksuojame, tačiau kryptimis į centrą Molėtų plentu, iš centro Žirnių gatvė, Ukmergės gatvė į centrą, Pilaitės prospektų į centrą, Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės, taip pat Kareivių gatvė nuo Milašiaus gatvės, judant ir link centro Juduojų keliu, turime užfiksavę spūsčių, taip pat atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių, jau spūsčiuojasi automobiliai link Gariūnų vieduko. Jis yra remontuojamas, laukiame taip pat darbų pabaigos. Dažnai tenka ir man pasisvečiuoti Vilniuje, tai pravažiuoju pro šią vietą ir rūp ir man, žinokite, kad vyktų tie darbai kuo sklandžiau ir greičiau. Tuo tarpu Uostamiestyje irgi žinoma sentimentai Klaipėdai, kaipgi kitaip, link jeigu žiedo važiuojant nuo jubilėjaus gatvės, taip pat ir nuo Sudmantų atvykstant turime šiek tiek spūsčių. Rekomendacija neskubėti Joniškės gatvėje, ten prie kapinių, žodžiu, kad kapai nebūtų netyčia, tai neviršykit greičio. Man labai patiko kelyje radare, kurią dieną išgirsta frazė paparacis aktorius fotografuoja, tai nebūkit šio ryto tais aktoriais, kurie reikalingi paparacijui. Žinoma, neviškite leisti nuo greičio. Ne tik šioje vietoje, bet kurioje gatvėje vadovaukite kelių eismo taisyklėmis ir būkite atidus. O turime 14 gegužės dieną, iš tiesų galima sakyti, jau įpusėjame paskutinį pavasario mėnesį su vardadieniu šiandien reikėtų pasveikinti Motiejų, Gintarą, Vildą, Bonifacą ir Gintarę. Šiandien yra minima pilietinio pasipriešinimo diena, jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės. Tai jau šeštoji savaitė po Velykų, greitai šiaip laikas bėga, atrodo, kad tik pirmadienis buvo šioje savaitėje, jau ketvirtadienį turime, tad judėsime taip ir toliau greitai, žinoma, smagiai su puikia nuotaika ir gera muzika, kuri ir grįžta į kelyje radio eterį. Šią valandą jūsų taip pat laukia orų prognozė, pasidomėsime, kokie tie orai mūsų laukia, taip pat atnaujinsime eismo situacijos visą informaciją ir duomenį, žinoma, o valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Apie viską plačiau laidos eigoje kviečiu likti kartu, pasiklausyti puikios muzikos. Siems linkiu gražaus ir, žinoma, energingo ryto.
0: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kura iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zumbuk.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.

7 valandos 22 minutės, kelyje radio eteryje orų prognozė, ketvirtadienio dieną vietomis, bet daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus su perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, vėlgi su perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 3 ir 8 šilumos, na o dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus. Dieną vietomis girdėsis ir perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, na o temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Nusimato turbūt neblogas savaitgalis su draugais kur nors gamtoje ir panašiai. Galima galbūt kažką ir paplanuoti. Šiuo metu Uostamiestyje, Klaipėdoje 8 laipsniai aukščiau 0, saulėta, Vilniuje debesuota su pragiedruliais 4 laipsniai aukščiau 0.

Kaip jūs laikotės? Tikiuosi, kad puikiai galbūt jau ir išsiruošėte kur nors su reikalais, mili bičiuliai, tad puikus metas pakalbėti apie eismo situacijos spūstis ir panašiai. Pradėkime nuo uostamiesčio, čia kaip visada reikia pradėti turbūt nuo jakų žiedo, tai spūstys iš Vilniaus gatvės judant nuo Sudmantų ir nuo Tilžės gatvės, teks šiek tiek pastoviniuoti ir Lipkių gatvė judant link Šilutės plento, Debreceno ir statybininko prospekte neblogai, kol kas link Šilutės plento judant didelių labai spūsčių nefiksuojame. Kur reiks pastoviniuoti dar, tai Šiaurės prospekto link Liepų gatvės judant ir taip pat iš Silengių Gindulių judant link miesto, link Liepų gatvės. Tad tie kol kas šiai minutėj, tuo tarpu sostinėje, mes fiksuojame keletą grūšių pagrinde kryptimis į centrą, tai Molėtų plento, taip pat Geležinio Vilko gatvė, Ukmergės gatvė į centrą važiuojant Pilaitės prospekto, Laisvės prospekto sankryžos link Pavilnių gatvė, link Justiniškių gatvės, nuo Milašiaus gatvės judant Kareivių gatvė ir link centro judant Juoduoju keliu. Taip pat Žirnių gatvė iš centro važiuojant teks šiek tiek pastoviniuoti. Tuo tarpu atvykstant į Vilnių, nuo Grigiškių irgi nusidreikė nemenka automobilių spūstis, kaip ir minėjau, avarijų nefiksuojame. Tai yra turbūt geriausias dalykas, kurį galima pasakyti, bet kuriam vairuojančiam ir besiklausančiam radio kelyje, tad sklandžios kelionės, kad ir kur šiuo metu bejudėtumėte, groju toliau jums gražiausią ryto muziką. Šią valandą taip pat susigirdėsime kitoje puikioje rubrikoje muzikinėje klausytojų dvikovoje.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kura iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Duokomolė. Morkytė su humus. Uogos. Kalafioras su sėstuk. Sultis riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Zwykowa.
1: Esu paruošęs jums du pasiūlymus, galbūt nieko nelaukęs ir pristatysiu dainas garsiniu formatu. Išgirskite priedainį Rokzeto Sleeping in my car. Pareigūnai turbūt nelabai apsidžiaugtų radę jūs, pavyzdžiui, miegančius automobilyje, bet apie tai ir yra ši daina. Antrasis pasiūlymas iš Sweet repertuaro Ballroom Blitz. Tai kuri daina yra jūsų favoritas, norėčiau sužinoti. Skambinkite tiesioginio eterio linijos numerio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Petras.
1: Petras mums paskambino. Malonu girdėti jūs, Petrai. Koks jūsų rytas?
2: Be kamščių. Nebuvo kas skambinti. Kol kas viskas gerai.
1: Tai super.
2: Į priekį.
1: Tikrai teisingai. Su kuria daina judėsim toliau, Petrai?
2: Norėčiau, kad kažkas palaikytų taip pat pirmą dainą.
1: Gerai, tvarkoju. Ačiū už jūsų balsą.
2: Ačiū.
1: Iki. Rokzetai gauna Petro simpatijas. Žiūrėsime, kaip bus toliau. 0374202202. Kažkaip nauju, čia bus vieni vartai. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kas mums paskambino?
3: Vitalijus.
1: Malonu ir jūs, Vitalijau, girdėti. Na, kuri diena jums labiau patiko?
3: Palaikom Petrą.
1: Palaikot Petrą. Už pirmą. Ačiū jums, Vitalijau, už skambutį.
3: Iki.
1: Gražaus ryto. Viskas, mili bičiuliai, nuspręsta iki 8 valandos žinių. Judame kartu su Rokzetais. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, Lietuvoje ir už jos ribų ketvirtadienį vyks trečius metus organizuojamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Krašto apsaugos ministerijos kartu su mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu organizuojamame egzamine bus galima pasitikrinti žinias apie valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Egzaminas vyks nuotoliniu būdu. Jis truks 40 minučių. Prie jo prisijungti ir spręsti bus galima patogiu metu visą darbo dieną. Kaunas ketvirtadienį pagerbs laisvės simboliu tapusio Romo Kalantos atminimą. Minint 54-asias jo mirties metines, Kauno miesto sodelyje skambės nemokamas koncertas. Miesto vadovai ir administracijos darbuotojai padės atminimo puokštės Kalantos susideginimo vietoje, Romainių kapinėse prie jo kapo bei prie paminklo akmens šalia namo, kuriame gyveno. 1972-aisiais Kauno miesto sodelyje prie Kauno valstybinio muzikinio teatro protestuodamas prieš sovietinį režimą, 19-metis Kalanta apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Pekine susitikę su Kinijos lyderiu Si Jinpingu pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Si Jinpingas Trumpui pasakė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Kinijos lyderis pridūrė, kad jam malonu priimti Trumpą per pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų kelionę į Kiniją nuo 2017 metų, nes pasaulis atsidūrė... Kinijos prezidento teigimu naujoje kryžkelėje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad vieši pareiškimai dėl draudimo naudoti Lietuvos teritoriją dronų atakoms skirti kovai su Rusijos skleidžiama dezinformacija. Apie tai LRT radijui ketvirtadienį sakė ministras. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai griežtai perspėjus kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos be piločių orlaivių antskrydžiams. Ministras patikino, iki šiol nesulaukęs Ukrainos prašymo naudotis Lietuvos oro erdvė. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrėžė 94 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai antradienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Girdėjote svarbiausias šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Dėmesio vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, antroji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad nuotaika gera, šiaip oras saulėtas, tai gal ir jau aš tai mintimis savaitgalyje kažkaip, nežinau kaip jūs, tikiuosi, kad jau kažką esate suplanavę, o to tarpu, jeigu planuojate kažkur keliauti šiuo metu ypatingai sostinėje, būtų puikus metas pakalbėti apie čia susiklošiusias spūstis, jų turime nemažai nuo Salininkų judant į Eišiškių plentu, taip pat į centrą Geležinio Vilko gatvę, į centrą ir Rukmergės gatvės spūstis, Pilaitės prospektu į centrą, Pavilnių gatvę link Justiniškių gatvės, nuo Milašiaus gatvės judant Kareivių gatvę, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, į centrą Kalvarijų gatvę, Laisvės prospektu link Narbuto gatvės, Ozo gatvę nuo Šeškinės judant Laisvės prospektu ir link Savanorių žiedo, teks pastoviniuoti Jasinskio gatvę judant link Paminkalnio ir Kudirko sankryžos, nuo Ukmergės gatvės Geležinio Vilko gatvę važiuojant taip pat Ozo gatvė iš centro, Drujos gatvė link Aušros vartų gatvės ir iš centro judant Geležinio Vilko gatvę. Taip pat Vilniuje atvykstant nuo Grigiškio teks nemažai pastoviniuoti, tuo tarpu Uostamiestyje, neskubom Joniškės gatvėje prie kapinių. Prabangioji fotosesija ten užfiksuota link Jakų žiedo 141 nemažai spūsčių, taip pat ir atvykstant nuo Sudmantų. Judant mokyklos gatvė link Šilutės plento ir Tilžės sankryžos, taip pat turime spūsčių ir Minijos gatvė važiuojant link miesto nuo Baltijos prospekto. Statybininkų prospektu link Šilutės plento ir Lipkių gatvė link Šilutės plento turime spūsčių. Na, šią valandą jūsų laukia puiki muzika, kuri ir grįžta į kelyje radio eterį. Taip pat turėsime 90 sekundžių sporto rubriką. Karštos rungtynės buvo Klaipėdoje, pasibaigė net ir muštynėmis tarp sirgalių. Čia kalbu apie Žalgirio ir Neptūno akistatą. Apie tai taip pat pakalbėsime. Valencija tai yra Eurolygos finalo ketvertė. Nušlavė Panathinaikos serijoje rezultatų 3-2, 3 pergalės iš eilės, tai yra tik antras toks atvejis modernioje Eurolygos istorijoje, tai apie viską šiek tiek plačiau valandos pabaigoje. Žinoma, savaitės naujieną kelyje, tad likite kartu.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Guacamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

8:00 ir 23 minutės kelyje radio eteryje. Orai, ketvirtadienio dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, nuo temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 3 ir 8 šilumos, o dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, dieną vietomis perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Numato sinoptikai. Na, o šiuo metu uostamiestyje saulėta 9 laipsniai aukščiau 0, Vilniuje sostinėje. Taip pat saulutė šviečia 7 laipsniai aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kura iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zumbuk.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Jamesas Hardenas sužaidė rezultatyviausią šio sezono atkrintamųjų rungtynes vilkėdamas Cavaliers marškinėlius, pelnydamas 30 taškų, o jo komanda trečiadienį po pratesimo 117-113 palaužė Detroito Pistons ir rytų konferencijos pusfinalio serijoje įsiveržė į priekį 3-2. Pasibaigus Eurolygos ketvirtfinalio serijoms tapo aišku, kurią vietą sezone užėmė Kauno Žalgiris, bet to paaiškėjo ir pinigų suma, kuri papildė žalgiriečių biudžetą. Valencia Basket ketvirtfinalio serijoje prieš Panathinaikos kauniečiams leido užimti penktąją vietą. Eurolyga už šią poziciją komandai skirs 1 200 000 eurų. Ispanijos čempionate pralaimėjimą patyrė Barcelona futbolininkai šalies čempionų titulą. Jau užsitikrinę katalonai 0-1 išvykoje krito prieš Alavės komandą. Na, o vakar įvyko turbūt vienos iš svarbiausių Eurolygos iki šios dienos, žinoma, sezono rungtynių penktosios ketvirtfinalio serijos rungtynės tarp Valencijos ir Panathinaikos, kur šeimininkai Valencija rezultatu 81-64 įveikė Panathinaikos ir užsitikrino vietą finalo ketvirte. Mūsų laukia ispaniškas pusfinalis. Valencija sutiks su Madrido Realu, Feneris su Olympiakosu. Na, o vakar Lietuvos krepšinio lygoje stebėjome dvies rungtynes. Nevėžis rezultatu 88-117 nusileido Vilniaus rytoj, na, o Kauno Žalgirio ir Neptūno akistata buvo pažymėta ir neramumais ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų. Čia šeimininkai 3 taškų skirtumų nusileido Kauno Žalgiriui rezultatu 90-93. Apie viską šiek tiek plačiau, detaliau išsamiau. Nieko rimto laidoje. Likite kartu.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Turbūt vienas iš garsiausių pasaulio didžėjų ir šokių hitų kūrėjų Calvinas Harrisas vasarą pasitinka su nauju singlu Satisfy, kuriame į pagalbą pasikvietė kylančią Airijos house muzikos žvaigždę Jazzy. Kūrinys pasirodė praeitą penktadienį ir jau dabar taip anksti pradedamas vadinti vienu ryškiausių šios artėjančios vasaros šokių muzikos hitų kandidatų. Šiaip ši daina yra toks klasikinis Calvino Harriso receptas. Pianino motyvų čia išgirsite lengvo house muzikos ritmą ir žinoma vasarišką festivalinę nuotaiką. Dainoje išgirsite ir švelnų jazzy vokalą, kuris kūriniui suteikia jaukumo bei emocijos, kurios taip žinoma reikia. O šiaip, kiek teko ir spaudoje skaityti apie šią dainą apžvalgų, tai kaip saulėlydžio himnu net yra pramintas šis kūrinys. Įdomu tai, kad Calvinas Harrisas dar prieš premjerą socialiniuose tinkluose labai jau intrigavo savo gerbėjus įvairiomis žinutėmis, vadina vasarą istorinę artėjančią. Panašu tai, kad ne tik šis hitas džiugins Calvino Harriso gerbėjus, galbūt ir didelių koncertų artėja, apie tai žinoma sekite naujienas visas atlikėjo socialiniuose tinkluose, o šiaip su vasaromis neblogai. Calvinui Harrisui turėjome ir dainą Summer, One Kiss ir žinoma daug, daug kitų. Tad pasiklausom šios naujienos vertato tų liaupsių, kurių sulaukė ar nelabai. Prašovė galbūt šį kartą Calvinas Harrisas. Pulėku jūs kartu su savaitės naujieną kelyje Calvin Harris kartu su Jazzy Satisfy 9 valandą. Svarbiausias ir aktualiausias kelyje radio žinios.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Kaunas ketvirtadienį pagerbs laisvės simboliu tapusio Romo Kalantos atminimą. Minint 54-asias metinės Kauno miesto sodelyje, skambės nemokamas koncertas, miesto vadovai ir administracijos darbuotojai padės atminimo puokštes Kalantos susideginimo vietoje, Romainių kapinėse prie jo kapo bei prie paminklinio akmens šalia namo, kuriame gyveno. 1972-aisiais Kauno miesto sodelyje prie Kauno valstybinio muzikinio teatro protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis Kalanta apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai lankosi valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete Seime. Ketvirtadienį pranešė Delfi. Naujienų portalas užfiksavo, kad Seimo kancleris Algirdas Stončaitis pareigūnų su FNTT uniformomis palydėjo Žemaitaičio kabinetą. Daugiau informacijos apie tai, kokius procesinius veiksmus atlieka pareigūnai, nėra. Iš pradžių Delfi skelbė, kad FNTT pareigūnai yra Žemaitaičio pavaduotojo Roberto Puchovičiaus kabinete. Bet vėliau informacija patikslino. Lietuvoje už elektrą permoka daugiau nei pusė visų pažeidžiamų vartotojų, galinčių ją gauti pigiau visuomeniniame tiekime, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Apie tai LRT radijui ketvirtadienį pasakojo ministras. Ministras ketvirtadienį Seimui teiks pataisas, kurios leistų nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę. Anot energetikos ministerijos statistinio pažeidžiamo vartotojo permoka gali siekti nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o kartais ir daugiau. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad patariamasis referendumas dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje aiškiau parodytų politikams, ką visuomenė mano šią daug diskusijų keliančią temą. Anot Tamašūnienės referendumas pateiktų atsakymus tiek labai konservatyvių pažiūrų, tiek labai liberalių pažiūrų politikams šiuo daug diskusijų ir įvairių reakcijų sulaukiančių klausimų. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 94 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai antradienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, trečia laidos valanda, tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad nuotaika gera. Dabar trumpai apie eismo situaciją ir kitus svarbius, žinoma, reikalus. Tad sostinėje šiuo metu nemažai spūsčių fiksuojame judant Ozo gatve nuo Buivydiškių gatvės link Akropolio, žinoma, taip pat ir Geležinio Vilko gatve, iš tunelio važiuojant link Žalgirio gatvės sankryžos Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, šiek tiek spustelių, tu tarp uostamestyje, na, žinokite, jeigu negalite važiuoti, tai ir geriau nevažiuokite, aš nesidalinsiu vietomis, kur pareigūnai tikrina patį, žinot, ką, kur greitė, viskas tvarkoj, su čia, ties čia brėžiam ribą, mėly bičiuliai, bet ten, kur kitokie visai darbai atliekami pareigūnų, aš žinokite, nutilėsiu, tai kągi, šiaip be didesnių spūsčių uostamestyje laikomės kelių eismo taisyklių, tinkamo greičio ir kitų svarbių dalykų, žinoma, geros nuotaikos noriu palinkėti visiems gražaus ketvirtadienio ryto, likite kartu. Pasiklausom puikios muzikos, šią valandą taip pat išgirsite orų prognozę, o valandą užbaigsime su top 3 rubrika.

Po 9 valandos 24 minutės metas orų prognozijai ketvirtadienio dieną vietomis, tačiau daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus ir perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra tarp 3 ir 8 laipsnių šilumos, naktį dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus. Dieną vietomis perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, dieną vėlgi šilta iki 22 laipsnių šilumos. Tai, atrodo, nusimato visai gražus savaitgalis, o šiuo metu termometrai uostamiestyje rodo 10, Vilniuje 9 laipsnius aukščiau nulio. Saulėta.

0: Τελεία.
1: Ρέκλαμα.
2: Μποκομόλια. Μορκίτα σου χούμος. Ουόγκας. Καλαφιόρα σου σιαστούκ. Σφίλτης. Διασούτοι.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes miste ir Benedikto turguje.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Keliaukime ir nukeliaukime į tą valstybę, kurios tope numeris vienas šiuo metu yra eurovizinė daina. Tai Felicia su My System, Švedijos eurovizinė daina, karaliauja vietos reitinguose. Prisiminkime, kaip ši daina skamba, jau galbūt teko ir girdėti. Tai trumpai priminsiu, kaip šis kūrinys skamba. Na, tokie ritmai įdomus šiaip vyrauja šiuo metu muzikos pasaulyje. Alexas Warrenas antroje vietoje staisė Švedijos topuose, primena apie paprastą, melodingą pop muziką. Justino Bieberio stebuklingas išpopuliarėjimas su 2012 metų kūriniu Beauty and the Beat toliau tęsiasi Švedijoje ši daina numeris 3. Tai ką, mili bičiuliai, palieku jūs su šiuo topu, susigirdėsime 10 valandą žiniose. Tai yra rubrika Top 3.
1: Dienos Top 3. Trečia vieta.

0: Kęstutis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Automobilių nuomos partijai Nemuno aušra peripetijas tiriančios finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai ketvirtadienį atlieka kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo partietės Daivos Petkevičienės ir pačios partijos būstinėje, pranešė prokuratūra. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius sunuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Pirmasis apie kratas pranešė naujienų portalas Delfi. Iš pradžių skelbta, kad FNTT pareigūnai yra Žemaitaičio pavaduotojo Roberto Puchovičiaus kabinete, bet vėliau informacija patikslino. Ukrainos aukščiausiasis antikorupcinis teismas buvusiam prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui skyrė kardomąją priemonę suėmimą ir teisę būti paleistam už 140 milijonų grivinų apie 2 milijonų 700 tūkstančių eurų užstatą ketvirtadienį pranešė portalas Ukrainska Pravda. Teisėjas leido Jermaką suimti 2 mėnesiams. Sprendimas dar gali būti skundžiamas, o Jermako advokatai teismo salėje pareiškė, kad skųs teismo sprendimą. Lietuvoje už elektrą permoka daugiau nei pusė visų pažeidžiamų vartotojų, galinčių ją gauti pigiau visuomeninėme tiekime, sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Ministras ketvirtadienį Seimui teiks pataisas, kurios leistų nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę. Anot energetikos ministerijos statistinio pažeidžiamo vartotojo permoka gali siekti nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o kartais ir daugiau. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad patariamasis referendumas dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje aiškiau parodytų politikams, ką visuomenė mano šią daug diskusijų keliančią temą. Apie tai žinių radijui ketvirtadienį sakė politikė. Anot Tamašūnienės referendumas pateiktų atsakymus tiek labai konservatyvių pažiūrų, tiek labai liberalių pažiūrų politikams šiuo daug diskusijų ir įvairių reakcijų sulaukiančių klausimų. Na, tai ir buvo svarbiausios Kelyje radijo žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Sakymui 0605 000005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gerą nuotaiką. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas paskutiniai laidos valandai, jūs turbūt jau žinote, ką tai reiškia. Reiškia tai, kad turiu jums dovanų iš Belalab maisto papildai su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juodųjų česnaku. Atiteks vienam iš jūsų, jeigu atsakysite teisingai iš šios dienos. Klausimas, žaidimas, po muzikinės reklaminės pertraukėlės, taip pat šiandien mūsų laukia pokalbis su Ieva Narkute. Tikrai puikiai pašnekovė, puikios muzikos kūrėja pristato naują. Vieną radio kelyje eteryje po tavęs, taip ši daina vadinasi, jeigu turite, pavyzdžiui, klausimų atlikėjai, galbūt kažkas labai domina, galite drąsiai parašyti tuos klausimus mums mobiliaja linija Facebook'u arba Instagram'u, jeigu sulauksime, žinoma, ir užduosime jūsų būtent klausimą atlikėjai, tad laukia įdomus pokalbis, kviečiu likti kartu, ne tik turiningai praleisti, bet ir su prizais, žinoma, kartu pabūti čia. Su manimi laidoje rytas kelyje. Tad pasiklauso muzikos, pirmas žaidimas, po to pokalbis. Toks planas, likite kartu.

0: Реклама.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.

0: Dienos žaidimas. Reklama.
1: Atėjo metas žaidimui. Prizas maisto papildai su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juoduoju česnaku. 3 mėnesiams užteks šių papildų ir labai norėčiau, kad žaidime sudalyvautų tie, kurie dar nėra gavę dovanų iš Bela Labo. Trumpai apie šį maisto papildą, tai kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau. Tai šiandien žaidime iš Bela Labo. Galite laimėti

0: Raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla, formulė papildyta astaksantinu, antioksidantu padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą belalab.lt. Ten taip pat rasite ir mano asmeninius favoritus, tokius kaip liūto karčių, visokių maisto papildus, taip pat grybų kompleksą ir panašiai. O šiandienos klausimas skamba taip, kurie vitaminai prisideda prie normalios energijos apykaitos. Aš paminėjau šios vitaminus ir pabandykime atidaryti mūsų tiesioginio eterio linijos numerį.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Tikime sulaukti teisingo atsakymo. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Andrius.
0: Andrius mums paskambino. Andriau, kur važiuojate jau šiuo metu čia?
2: Šiuo metu darbo reikalais po miestą važinėjau.
0: Darbo reikalais, tai reikėtų truputėlį, ar ne, energijos dozės maisto.
2: Be abejo, būtų gerai.
0: Būtų gerai. Tvarkoje, Andriau, pažaidžiam, ar girdėjot šiandienos klausimą?
2: Jo, kurie prisideda prie geresnės apykaitos energijos.
0: Jo, tai ar reikės variantų, ar šausit
2: daug? Būtų gerai, kad...
0: Gerai, tvarkoj, turim tris atsakymų variantus. Variantas A, vitaminai B6 ir B12, variantas B, vitaminai C ir D, ar variantas C, vitaminai A ir K, šiek tiek net susipainėjau, aš čia truputėlį.
2: Aš galvoju, kad gal pirmą variantą imkim.
0: B6 ir B12, manot, ar ne?
2: Aš manau, kad taip.
0: Ir jūs, žinokit, esate visiškai teisus, Andriau. Tai sveikinam.
2: Dėkui.
0: Prizas jūsų, tik susitarsim, kaip atiteks. Gerai, tvarkoj. Nepadėkite telefono ragelio.
2: Dėkui.
0: Mes grįžtame prie muzikos. Šią valandą taip pat laukia pokalbis su Ieva Narkutė. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūriniais. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.
7: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas – tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir grieb geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas – žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Na, mes tęsime ir toliau grojaraščio pildymą lietuviškomis gražiomis, be galo gražiomis dainomis. Pavasaris, vasara artėja, tai gal ir vasariško grojaraščio čia naujienų turime. Ir dar vienas puikus pokalbis laukia šiandien mūsų kitame laido gale, Ieva Norkutė.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Su mumis Ieva Norkutė, tai kaip gyvena, atsakykit, koks jūsų rytas, ar jau jaučiat vasarą, gal ar tik pavasarį jie šiuo metu?
2: Nežinau, ką jaučiu, vakar jaučiausi vienaip, šiandien kitaip, tas lietuviškas pavasaris mane iš proto išvarys, tai... Galėtų jau kaip ir apsispręsti.
0: Jo,
2: labai pretenzingas.
0: Iš tikrųjų. Turėjom trumpą ir tokią vasaros bandomąjį laikotarpį, kuris staigiai baigėsi, bet atrodo dabar viskas kaip ir į savas vėžes ir čia vėlgi viskas tvarkoje naujiena, kelyje radio eteryje, naujas kūrinys iš tavęs ir pavadinimu po tavęs. Tai kaip visas šio kūrinio atsiradimo procesas atrodė? Gimė daina per 5 minutes ar kaip tik per 5 metus?
2: Ne, nei per 5 minutes, nei per 5 metus, greičiausiai per kokias 5 dienas, jeigu mes prie 5 prisirišim.
0: Nebūtinai.
2: Gimė gražiai, visai smagiai, gimė jisai netokį ir vasarišką metų laiką, bet žinot, užtrunka įrašyti, išleisti, nusumuoti kūrinis, tai visada būna toks užsivilkimas, tai greičiausiai aš jau laukiau šito vasariškos nuotaikos dar lapkričio mėnesį ar spalį, kai parašiau šitą dainą.
0: Tai teisingai, laukiam visi tokių tamsiojų paros metu ir parų tokių orų metu, žinoma, ir pati daina teko ir mane išgirsti, šiaip gražus kūrinys, man asmeniškai labai patiko tokia lengva daina, tokia širdžiai mėla, bent jau iš mano pusės. Kaip tau?
2: Taip, tai toks ir buvo tikslas, iš tikrųjų, įnešti truputį lengvumo, nuimti dramos aš irgi galiu duoti, manau, čia niekam nenaujiena, bet norėjosi ir to lengvumo ir pastebėjom su grupe grodami koncertuose iš tą dainą, kad ir klausytojai, publika ją labai priima su šypsena ir įsidėmi ir kažkaip paskui po koncerto net vieną ar du kartus išgirdė, atsimena, įsimena, tai kažkaip priėmiau tai kaip ženklą, kad ir aplinkai to lengvumo kartais norisi. Ir manau, kad gegužės mėno yra tinkamas metas to lengvumo paduoti.
0: Sako jau kiti, kad vienas iš gražiausių metų mėnesių, tai gražiomis dainomis apipintas taip pat.
2: Tai va, man atrodo, tik atlaikyt mums tą grožį dabar reikia.
0: Oi, čia labai gerai pasakyta, reikia atlaikyt tą grožį. Minėjai koncertus, ar ne, buvo ir praeitie gražus koncertas Šventų Jonų bažnyčioje. Kokius įspūdžius iš šio koncerto pasiėmėjai?
2: Įspūdžius pasiėmiau kaip visada, aš metai iš metų pasiimo tą patį įspūdį, kad esu apdovanota nuostabios publikos, nežinau, ką darau gerai, bet kažką matyt darau gerai, nes pas mane susirenka tokie jautrus ir tokie išmintingi ir gražūs žmonės, manau, pas jokį kitą artistą tokie nesusirenka. Čia nesigiriant pasakysiu, nes tai tiesa. tai ir mano tie koncertai būna toks energijų apsikeitimas, pasidalinimas gyvenimais. Nesvarbu, kad koncerto metu tik tai aš kalbu ir dainuoju, bet man visada yra toks jausmas, kad ir ta publika man pripasakoja dalykų, aš tada po koncerto einu ir vėl toliau rašau, vėl toliau kuriu ir toks mes kartu su publika esam turbūt kaip tas amžinas variklis, kuris negali sustoti.
0: Na taip, apie koncertus, artėjančių vasarą tikrai iš tavęs bus ir ne vienas tokių susitikimų ar ne su publika. Dabar galim pakalbėti apie turbūt taip pat svarbų dalyką Euroviziją. Ir spaudoje teko ir tavo nuomonę skaityti ir šiaip galbūt turi favoritą savo ar stebėjai pusfinalius.
2: Aišku, stebėjau, darbas mano yra stebėti, paskui vat, visi klausinėjo, kaip ir jūs, kas čia laimės, kas nelaimės, nežinau, aš mėgstu iš tikrųjų nesidomėti iš anksto, Taip, gal ir dangstau savo tinginystę, o gal ir ne. Man patinka atsisėsti tą antradienio vakarą, paskui ketvirtadienio vakarą, tai yra šiandien, ir, ir tokiu pirmu įspūdžiu vadovaujantis nuspręsti, kur mano širdis linksta. Tai netoli jinai nulinko antradienio vakarą, tik iki Lenkijos jinai nulinko. Tai žiūrėsim, kas patiks mano ausims ir galvai ir širdžiai. Šį vakarą, o aišku, kaip visada, tai ir intrigos yra, yra ir nežinomybės, bus ir surprizų, manau, ir be galo džiaugiuosi už mūsų atstovą, manau, Tomas puikiai pasirodė ir manau, kad šeštadienį pasirodė dar geriau, labai smalsu pamatyti.
0: Smalsu, šeštadienį jau ir aš turbūt pasižiūrėsiu, nes kad antradienį praleidau tą progą, pramiegojau, tai pasakius. Ir gerai, grįžtam prie tavo koncerto, ar ne, vasarą artėja ir ne vienas beje koncertas. Ir galbūt šią dainą tavo naujieną bus galima išgirsti šiuose koncertuose.
2: Tikrai taip, šitą dainą mes labai mėgstam groti, jau pamėgom per tos keletą kartų, kai teko ją atlikti gyvai. Ir grosim vasarą tiek kartų, kiek visi norės, galėsim ir pakartot. Ir man atrodo, kad kadangi koncertuosim pajūryje, tai jinai dar kitaip suskambės, dar kitaip jos žinutė praskambės žmonėms, nes vasarą vis tiek visi linkia labiau pasileisti plaukus ir pagalvot, kas būtų, jeigu būtų, o kaip po tavęs, ar rasiu geriau, ar nerasiu geriau, tai aš linkiu ateiti į koncertus ir suprasti, kad geriau jūs nerasite, kad reikia iš naujo ir iš naujo įsimylėti tuos, kuriuos jau radot.
0: Ir ne tik prie jūros bus galima tave išgirsti, bet ir prie Kauno Marių Pažaislio Liepo alėjos vakaruose, ar ne? Liepos mėnesį atidarysime su tavo kūriniais.
2: Nežinau dabar, ar Pažaislis, man atrodo, Pažaislis buvo pernai, šiemet bus kažkas kito, žinokit, tai sunku man pasakyti, dabar tai prieš akis neturiu viso tvarkaraščio, tai kažkaip akcentuojasi į tą, ką tikrai žinau, o kad grosim prie jūros, Palangoje ir Nidoje, tai tikrai žinau, o dėl Pažaislio, kreipkitės į vadybą.
0: Žodžiu, ir socialiniuose tinkluose, ar nestebėti informaciją?
2: Taip, tai būtinai viską dedam, viską paustinam ir viską pranešam, nieko netaupam, ką jau žinom, visko ir pasidalinam.
0: Tai ir yra svarbiausia. Ačiū tau, Ieva, už šį smagų pokalbį, už gerą nuotaiką.
2: Dėkui, ačiū jums. Ačiū jums, klausykit dainos, laukit vasaros, tegu pavasaris apsisprendžia pagaliau ir gražių dienų visiems.
0: Ačiū tau, už gražius žodžius ir gerą muziką. Iki kitų kartų.
2: Dėkui, laimingai visą.
0: Laimingai.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas tarti iki rytojaus, turime rytoj penktadienį, o neužilgo studijos duris pravers kolega Vladas ir startuos nuo 11 valandos su laida Nieko rimto. Su jumis buvo jūsų bičiulis, žinoma, Mantas, linki visiems gražaus ketvirtadienio, gražios dienos, susigirdim rytoj penktadienį, kaip ir minėjau, tad likite kartu.
1: Kelyje.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

Truputėlį sugrįžtam į 2002 metus ir čia Luna Rhythm of the Night baigia skambėti kelyje eteryje. Labas tariu visiems mūsų bičiuliams, kurie yra kartu su mumis. Linkėjimai skrieja tiek į sostinę, tiek į pajūrį, na ir visur, kur klausotės mūsų. Gal, o ne gal, žinau tikrai, kad turim žmonių, kurie mus girdi ir užsienyje. Naudodamiesi radijos stoties kelyje programėlę, būtinai prisisiųskite ją ir jūs iš Google Play ir App Store parduotuvių visiškai nemokamai ir būkit kartu su mumis. O čia nieko rimto programa, su jumis iki pat 14 valandos.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
1: Radio stotis.

Šiandien dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus ir perkūnija. Vėjas daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15-17 metrų. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune turime po 13, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Labas, noriu ištarti tiems, kurie galbūt visai neseniai prisijungėte prie mūsų ir mes čia truputėlį plačiau papasakosim jums apie gegužės 14 dieną ir šiandien yra 134 jau metų diena ir iki metų galo lieka 231 diena. Šiandien savo vardo dieną švenčia Bonifacas, Gintaras, Gintarė, Motiejus, Vilda ir Livita. Tai sveikinimai visiems žmonėms, kurie turite šiuos vardus. Šiandieną yra minima jaunimo darbuotojų diena, Izraelis mini nepriklausomybės dieną, o Lietuvoje šiandieną didi diena. Šiandien yra pilietinio pasipriešinimo diena. Ir plačiau noriu papasakoti jums apie šią dieną. 1972 metais, gegužės 14, Romas Kalanta nusižudė protestuodamas prieš tarybinę socialistinę santvarką. Kauno muzikinio teatro sodelį apsipylęs benzinu ir sušūkęs laisvė Lietuvai, Romas Kalanta susidegino. Jau kitą dieną kilo jaunimo neramumai, Kalantos laidotuvių dieną peraugė į spontantiškas eitynės Laisvės alėjoje. Būtent šiandieną Kaunas minės 54-asias Kalantos mirties metinės, tradiciškai miesto vadovai padės gėlių Kalantos susideginimo vietoje, jo kapavietėje Romainių kapinėse bei prie paminklo Akmens Panerių gatvėje. Šiai dienai paminėti Kauno miesto sodelio prieigose taip pat vyks nemokamas koncertas, jame skambės Andrew Lloyd Webberio Requiem bei fragmentas iš Kipro Mašanausko operos 1972. Šios kūrinius atliks valstybinis choras Vilnius su meno vadovu ir dirigentu Artūru Dambrausku, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai ir Kauno simfoninis orkestras. 72 metų gegužė protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis Kalanta apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Smarkiai apdegęs jaunuolis buvo nugabentas į ligoninę, tačiau neišgyveno. Kalantos žūtis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simboliu nuvilnijusi ne tik per visą Kauną ir Lietuvą, bet ir už jos ribų. Taip, turime dar vieną dieną, šiandien yra minima nacionalinė padorumo diena. Tai yra diena priminanti apie paprastą, bet šiandien ypač svarbią vertybę – pagarbų ir žmogišką bendravimą. Ši iniciatyva gimė Jungtinėse valstijose dar 2019-aisiais siekiant paskatinti žmonės kasdienybėje daugiau klausytis, geriau suprasti vieni kitus ir rodyti daugiau atjautos. Padorumas čia suprantamas ne kaip formalumas, o kaip gebėjimas išlikti mandagiems, net kai nuomonės išsiskiria. Šios dienos idėja kviečia bent trumpam sustoti ir prisiminti, kad pagarba prasideda nuo paprastų dalykų – išklausimo, supratimo ir gebėjimo kalbėtis be pykčių. Būtent šventės esmė – daugiau dėmesio skirti ne tik savo žodžiams, bet ir veiksmams, o mokyklas bei bendruomenės – ugdyti pagarbę tarpusavio kultūrą. Tokia šiandienos gegužės 14 diena, mes keliamės toliau prie muzikos.
1: Radijo stotis.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Show Pasaulio kalendorius.
3: Kiek daugiau nei 10 minučių lieka iki vidurdienio, netrukus jau ir žinios, netrukus rubrika ko paklausom, visi smagiausi dalykai, kurių tikrai žinau, kad laukiat jūs. Na, žinios gal nėra pats smagiausias dalykas, bet tikrai laukiamas. Na, rubrika ko paklausom, kas be ko, kada galėsit prašyti savo muzikinių prašymų, tai manau, kad tai yra viena, na, tokia geriausių ir išskirtiniausių šios mūsų niekurimto programos rubriko. Bet, kad galėtumėm tai padaryti, reikia dar ir šou pasaulio kalendorių apžvelgti ir čia turime gegužės 14-ąją, kuri pramogų pasaulyje pažymėta legendinių kūrėjų gimimais, svarbiais muzikos pasiekimais ir įvykiais, kurie paliko ryškų pėdsaką kino bei popkultūros istorijoje. Dar 1908-aisiais gimė Jamesas Stewartas, vienas garsiausių klasikinių Holivudo aktorių, vaidinęs tokiose filmuose kaip Vertigo ir It's a Wonderful Life. Jo charizma ir natūralus vaidybos stilius tapo kino aukso amžiaus simboliu. 52-ieji pasaulį išvydo Davidas Byrnas, jeigu nežinot jo, tai grupės Talking Head lyderis. Tai šitą grupę, manau, tikrai daugelį žinot. Tai yra vienas originaliausių alternatyvios muzikos kūrėjų. Grupė vėliau pakeitė naujos bangos muzikos skambesį ir tapo įkvėpimu daugeliui šiuolaikinių atlikėjų. 62-aisiais gimė Danny Houstonas, aktorius ir režisierius iš garsios kino šeimos. 69-aisiais gimė Kate Blanchett, viena talentingiausių savo kartos aktorių, pelniusi Oscarus už vaidmenis filmuose Blue Jasmine ir The Aviator. 70-aisiais pasirodė Let It Be, paskutinis oficialiai išleistas The Beatles albumas. Nors grupė tuo metu jau birėjo, nu, taip aišku kabutėse, albumas tapo istoriniu atsisveikinimu su viena įtakingiausių visų laikų grupių. 84-ieji gimė Markas Zuckerbergas. Nors jis nėra muzikos ar kino žmogus, tiesioginė prasme, jo sukurta meta platforma, na, aišku, socialinis tinklas Facebookas, vėliau visiškai pakeitė pramogų industrijos reklamą, muzikos sklaidą, garsenybių kultūrą ir mes patys sėdėm prie to Facebooko ir norim kuo daugiau sužinoti ir kuo daugiau parodyti kartais. Kartais net per daug parodyti. 98-ieji, būtent tais metais serialo Seinfeld finalas stebėjo 10 milijonų žiūrovų, tai buvo vienas laukiamiausių televizijos įvykių Amerikoje. 2005-aisiais Hallback Girl atlikėja Gwen Stefani dominavo topose ir tapo viena ryškiausių to meto pop kultūros ikonų. Hallaback Girl, tai aišku, mes kalbame apie Gwen Stefani dainą. Na ir 2013-ieji The Great Gatsby sulaukė pasaulinio dėmesio dėl įspūdingos estetikos. Dėl prabangaus vizualinio stiliaus ir modernaus garso takelio, kuriame skambėjo Jay-Z, Beyoncé ir kiti garsus atlikėjai. Ir 2018-ieji Kanų filmų festivalyje daug dėmesio sulaukė filmas Black Klansman, dar kartą priminęs apie kino galę kalbėti socialinėmis temomis. Buvo tokie vat reikaliukai čia, aš galvoju, mes The Beatles kūrinio Let It Be ir paklausykime, taip pat dar valandą užbaigsime ir su Alessa ir Katy Perry bendru darbu When I'm Gone, linkiu visiems ir toliau geros ketvirtadienio popietės ir susigirdim jau visai netrukus naujausiose kelyje žiniose.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė ketvirtadienį pranešė, kad nusprendė atsistatydinti. Tai reiškia faktinį Latvijos vyriausybės žlugimą. Dar trečiadienio vakar vidaus reikalų ministras Richardas Kozlovskis pareiškė, kad Silinė neplanuoja atsistatydinti. Tuo tarpu pažangiųjų parlamentinės frakcijos vadovas Andrius Šuvajevas ketvirtadienį rytą pareiškė, kad jei šią dieną Saimoje vyks balsavimas dėl nepasitikėjimo, Silinė vyriausybė žlugtų. Kaip pranešama viena iš koalicijos partnerių partija Pažangiai trečiadienį paragino prezidentą Edgarą Rinkevičių pradėti konsultacijas dėl naujos vyriausybės formavimo po trečiadienį vykusio susitikimo su premjere Silinė, sakė Šuvajevas. Jis teikia, kad diskusija su ministre pirmininke nedavė tenkinančių atsakymų ir kad vyriausybė prarado gebėjimą veikti. Jis mano, kad šioje situacijoje yra dvi išeitys – premjerės atsistatydinimas arba balsavimas Seimoje dėl tolesnio pasitikėjimo vyriausybę. Prezidentas su visų Seimos frakcijų atstovais susitiks penktadienį. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje trečiadienį surinktos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos, kurių metu imituotas staigus ir intensyvus masinės nelaimės scenarijus. Kaip pranešė LSMU Kauno ligoninė, vienu metu į gydymo įstaigą buvo transportuojama Lietuvos kariuomenės sraigtasparnių didelė grupė sužeistųjų, o realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo, rušiavimo ir tarp institucinio reagavimo procesai. Taip pat buvo vertinami esminiai procesai pacientų priėmimo organizavimas, rušiavimas, vidaus logistika, operacinių reanimacijos pajėgų aktyvavimas bei žmogiškųjų ir materialinių išteklių paskirstimas. Anot LSMU Kauno ligoninės didžiausias iššūkis tokiose situacijose staigus pacientų srauto padidėjimas, tokie scenarijai leidžia įvertinti realų pasirinkimo lygį ir gebėjimą greitai reaguoti riboto laiko sąlygomis. Panevėžio apylinkės teismas neteisėtai dvi Tauriųjų elnių patelės sumedžiojusiam vyrui skyrė tūkstantines baudas, konfiskavo ginklus ir automobilį, taip pat keliems metams atimė teisę medžioti. Ketvirtadienį Panevėžio apylinkės teismas pranešė, kad bylos duomenimis Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijoje kartu su kitu vyru vykdytam neteisėtą medžioklę. Neturėdamas teisės medžioti draudžiamų metu sėlinant su nelegaliai laikomu graštviniu ginklu, ant kurio pritvirtintas optinis taikiklis ir duslintuvas, jis sumedžiojo dvi suaugusias elnių pateles. Aplinkos apsaugos departamento nutarimo administracinio nusižengimo byloje nustatyta, kad visų augusiųjų Tauriųjų elnių patelės buvo sumedžiotos neleistinu metu neturint medžiotojo bileto, medžioklės lapo, galiojančio leidimo laikyti ir nešiotis ginklą bei ginklo pažymėjimo. Taip pat neteisėtais pripažinti sumedžiotų žvėrių gabenimas bei dorojimas. Tai buvo svarbiausia šios valandos naujienos, kurios buvo parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.lt.
2: Dėmesio vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

O tie laikas dar kartelį apžvelgti orus ir pasižiūrėti, ką čia sinoptikai mums gero žada ir apie penktadienį. Čia vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų pietryčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime tokią temperatūrą, Vilniuje ir Kaune turime po 14, Klaipėdoje 12.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850.

0: 10 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus, dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
1: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.

0: Sporto žinios. Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Valencija šį sezoną Eurolygoje demonstruoja nuostabų žaidimą ir tai prasmino istorinių patekimų į finalo ketvirtą. Didžiąją mačo dalį pirmavę Pedro Martinez auklėtiniai namie 81-64 skėlė antausį Atėnų Panathinaikos klubų ir seriją laimėjo 3-2. Valencija tapo antra komanda Eurolygos istorijoje po Madrido Real, kuri ketvirtfinalyje atsitiesė iš rezultato 0-2. Valencijos klubui tai pirmas kartas, kuomet jis patenka Eurolygos finalo ketvirtą, PAO neteko galimybės kovoti dėl titulo namų arenoje. Pusfinalyje Valencija susitiks su kita Ispanijos ekipa Madrido Real. Šiose rungtynėse Valencijos komandoje rezultatyviausiai žaidė Branko Badio įmetęs 20 taškų Braxtonas Kei ir Žanas Montero pridėjo po 12. PAO komandoje išsiskyrė Nigelis Heisas Deivisas įmetęs 15 taškų. LKL, kurią remia Betson, reguliarusis sezonas pasiekė finišo tiesiai, liko vos 5 mačai iki svarbiausių metų kovų starto. Šiuo metu aiškios 2 iš 4 ketvirtinalio porų. Kauno Žalgiris susitiks Jonava Hipokredit, o Vilniaus rytas kausis su Utenos Juventus. Savo varžovų laukia iš vietos nebepajudėsiantis Panevėžio Lietkabelis ir Gargždų klubai. Klaipėdos Neptūnas užsitikrintų trečią vietą, jei paskutinėme turė veiktų Jonava arba Šiauliai nusileistų Lietkabeliui. Priešingu atveju jiems tektų susikeisti vietomis su šiauliečiais, kurie šiuo metu rikiuojasi ketvirti. Atkrintamosios varžybos startuos jau ateinantį trečiadienį gegužės 20, likus mažiau nei savaitę iki atkrintamųjų paaiškėjo ir visas lemiamųjų batalijų tvarkaraštis. Ketvirtinaliuose kovojama iki 2 pergalių. Prancūzijos Ligue 1 čempionate PSG klubas svečiuose rezultatu 2-0 įveikė Lenco komandą. Ši pergalė leido paryžiečiams iškovoti 5 iš eilės Prancūzijos čempionato titulą. Po pergalės PSG klubas su 76 taškais yra pirmoje vietoje, o Lenco ekipa su 67 rikiuojasi antroje vietoje. Kitose rungtynėse Strasbūras 2-1 įveikė Stade Brestą. Milano Inter iškovojo antrąjį titulą šiame sezone. Italijos taurės finale Nerazzurri 2-0 įveikė Romos Lazio futbolininkus. Finale viskas išsisprendė ganėtinai greitai. Nugalėtojams įvarčius pelnė nominalūs polimo lyderiai. 14 minutę pasižymėjo Markusas Turamos, o 35 minutę tiklus buvo Lautaro Martinezas. Prieš tai Inter triumfavo ir Serija A pirmenybėse, kur nurangė Napolį ir AC Milan klubus. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
5: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo tema ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
6: Du viename.
7: Du viename rubrikoje mes aptarinėkime grupę Bonnie M. Susikūrė 1975 metais. Ši grupė kilusi iš Vokietijos. Beje, nariai šios grupės vokalas Claudia Barry. Beje, tik tai buvo vokalistė pirmosios šios grupės gyvavimo metus. Nuo 76-ųjų iki šios dienos pagrindinis ir pritariamasis vokalas yra Marcia Barrett ir Liz Mitchell. Bobby Farrellas ir vokalas ir šokėjas visoko meistras nuo 76-ųjų iki 82-ųjų, vėliau sekė epocha nuo 84-ųjų iki 2010-ųjų. Mazzy Williams šokėjas 76-ieji iki šios dienos likusi grupės sudėtyje. Labai ypatinga grupė ir palikusi milžinišką savo muzikinį palikimą muzikos istorijoje. Na, o taip pat išleidusi gausybę singlų ir dainų, kurios buvo populiarios ne tik žemyninėje Europoje, gimtojoje Vokietijoje, bet ir visame pasaulyje. Kadangi pavasaris, reikėtų pagroti kažką iš saulėto Bonnie M. repertuaro. Sunny ir Daddy Cool jūsų dėmesio į du viename rubrikoje.
6: Du viename.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų kelyje eteryje žinios. Seime bręsta idėja priboti avarijas patyrusių bei neskaidriai remontuojamų automobilių dalyvavimą eisme, pažaboti šešėlinę jų remonto rinką. Opozicijos atstovas liberalas Simonas Gentvilas bei demokratas Lukas Savickas siūlo įteisinti tvarką, kad smarkiai apgadinta automobilių, kurių draudikų manimų remontuoti neapsimoka, techninė apžiūra būtų panaikinama, o vėl važinėti jie galėtų tik juos sutvarkius bei įsitikinus jų saugumu. Be to draudimo įmonė atlyginų žalą, bet automobilio neremontuojant siūloma, kad jo apžiūra bei saugumo patikra būtų atlikta per 2 savaites. O to nepadarius ją panaikinti. Autoriai tikisi, kad pataisos padės užkardyti galimai neskaidrių autoservisų veiklą, dėl kurios valstybė kasmet praranda apie 100 milijonų eurų. Anot Seimo narių, dalis avarijose apgadinta automobilių gavus draudimo išmokas remontuojami nekontroliuojant kokybės arba netaisomi visai bei galbūt toliau važinėja gatvėmis. Pasak jų, dabar smarkiai pažeisto automobilių techninė apžiūra panaikinama ir jis gali būti važinėjama tik po atkuriamojo remonto bei patvirtinus saugumą, tačiau trūksta aiškumo, kaip patikrinti, ar jie saugus. Parlamentarų teigimų draudimo bendrovės vidutinius remonto įkainius apskaičiuoja įtraukdamos ir šešėlinius autoservisus, todėl susidaro dirbtinai žemas kainų lygis. Kol Rusija neparodys noro užbaigti pradėtą plataus masto karą Ukrainoje, tol su Maskvos režimu nėra prasmės kalbėtis, taip teigia prezidentas Gitanas Nausėda. Jo nuomone kol kas reikėtų susilaikyti nuo kontaktų. Pasak šalies vadovo požiūris į karą Ukrainoje keičiasi ir Rusijos visuomenėje. Apie galimus pokalbius su Maskva anksčiau šią savaitę užsiminė Estubas. Suomijos prezidentas Vilniuje teigia, kad Europos vadovams reikėtų tiesiogiai kalbėti su Maskva, matant, kad taikos Ukrainoje nėra 4 metus. Anot Estubo, Europos diskusijos su Rusija gali prasidėti tik tada, kai Ukraina būtų stiprioje pozicijoje. O dabar prezidento nuomonė Kijevas mūšio lauke ir kitose srityse pirmauja prieš Maskvą. Vilniaus ugdymo įstaigoms trečiadienį prisidengiant Nacionalinių visuomenės sveikatos centro vardu išplatintas suklastotas elektroninis laiškas įspėjantis apie neva padidėjusią hantavirusinės infekcijos plitimo grėsmę. Centras pabrėžė, kad šiuo metu nėra jokių indikacijų dėl hantaviruso Lietuvoje būtų padidėjusi grėsmė visuomeniai, o ugdymo įstaigoms nėra jokio pagrindo imtis papildomų veiksmų, remiantis minėtų suklastotų laiškų. Gauta informacija leidžia manyti, kad suklastotame laiške buvo naudojamas ne institucinis elektroninio pašto adresas, vartojami netikslus adresatai ir nebūdinga rašto struktūra. Raginama skubiai viešinti informaciją įstaigų interneto svetainėse bei pridėtas PDF formato dokumentas, kuris gali kelti kibernetinio saugumo riziką ir potencialiai turėti kenkėjišką programinę įrangą. Dėl šio incidento Nacionalinis visuomenės sveikatos centras kartu su kitomis atsakingomis institucijomis kreipsis į teisėsaugą ir vertins situaciją dėl galimos dezinformacijos ir kibernetinio saugumo pažeidimo. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, kurios buvo paraštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu beveik 4 minutės po 13 valandos, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį. www.noxale.lt Skambinkite telefonu 06987000045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Ir paskutinį kartą nieko rimto programoje apžvelkime naujausią orų apžvalgą. Ir penktadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu po 14 turime Vilniuje ir Klaipėdoje, Kaune laipsnių aukščiau 15.

ką dainuojama. Kelyje. Turiu paruošęs jums labai gerą gabalą. Fine Young Cannibal, She Drives Me Crazy. Ir ta visa gitarų linija, ir tas vokalas, ir tas skambesys tikrai nukelia į nostalgiją. Kūrinys išleistas 1988-aisiais, kaip pirmasis singlas iš antrojo grupės albumo The Raw and the Cooked. Tai buvo vienas iš grupės didžiausių hitų ir tapo tarptautiniu hitu ir grupės pergalės simboliu, pasiekusiu aukštas pozicijas tiek JAV, tiek ir kitose šalyse. Apie ką daina? Va čia ir pasikalbam. Daino žodžiai pasakoja apie emocinę sumą ištyri jausmus, kuriuos patiria žmogus, kuris yra įsimylėjęs, tačiau to jausmo intensyvumas yra toks stiprus, kad sukelia tam tikrą nerimą ir netgi įtampą. Pagrindinė dainos mintis – tai meilė, kuri gali būti apibūdinama kaip beprotiška, bet tuo pačiu ir klaidinanti, nes intensyvus jausmai sukelia tiek džiaugsmą, tiek skausmą. Dainos autorius Rolandas Giftas, tai yra grupės vokalistas ir pagrindinis kūrėjas, pasakoja apie tai, kaip gali priversti tave jaustis beprotiškai, tarsi tuomet, kai meilė tampa tarsi nenugalima jėga. Intensyvi, kartais netgi ir destruktyvi, tačiau labai stipri meilė, kuri verčia žmogų jaustis taip, tarsi jis praranda kontrolį ir tampa priklausomas nuo jos, nuo tos emocijos. Tai jausmas, kuri kita pusė sukelia tiek euforiją, tiek ir šiek tiek beprotybės. She Drives Me Crazy turi stiprų įsimintiną ritmą, kuriame derinama šokių muzikos ir R&B įtakos su šiek tiek skirtingų eksperimentinių skambesių. Dainos garso takelis pasižymi savo energingų ir beprotiškai užkrečiamų tokių kaip ir charakterių. Vokalas. Rolandas Giftas atliko vokalą su savo specifiniu kartais tokiu nešvariu ir šiek tiek raukšlėtų tonu, suteikia dainai savito charakterio. Elektroninės būgnų linijos, gitarai ir klavišiniai prisideda prie to, kad dainai gauna modernų 80-ųjų pabaigos skambesį. O dainos struktūra labai paprasta, tačiau jis stipri, prasideda su įspūdingu nepamirštomu rifu ir ritmu, kurie sustiprina dainos energiją ir užtikrina jos ilgametį populiarumą. Ši daina tapo svarbu momentu grupės karjeroje, padedant jiems pasiekti tarptautinį pripažinimą ir pelnyti daugybę apdovanojimų. Nors Fine Young Cannibals nesukūrė daugybės hitų po She Drives Me Crazy, ši daina išliko viena svarbiausių grupės dainų ir ji yra įtraukta į įvairius retrospektyvinius 80-ųjų muzikos albumų komplikacijas iki šio laikoma ir šio laikotarpio netgi muzikos klasika. Bendras grupės indėlis į 80-ųjų pop ir soul muziką su šiuo hitu buvo itin svarbus, o pati daina, kaip ir minėjau, tapo kultinė ikona, dažnai naudojama filmuose, reklamuose ir kitose melodijose, kai nori atkurti būtent šią erą. Tai sugrįžtame į 80-ųjų galai, tiksliau į 88-osius, čia nuostabus Fine Young Cannibals kūrinys. She Drives Me Crazy, kurį žinot ko ne kiekvienas. Apie ką dainuojama? Kelyje.

0: Ryšys kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinios. Gamtinių dujų kaina būtiniams vartotojams nuo Liepos turėtų didėti vidutiniškai 4 centais už kubą, o visuomeninė elektros kaina 2 centais už kilovatvalandę, sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pasak jo, pirmai vartotojų grupiai, kuri maistui gaminti ar šildyti suvartoja iki 300 kubinių metrų dujų per metus, kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, antrai grupiai suvartojančiai nuo 300 iki 20 tūkstančių kubų, nuo 65 iki 69 centų. Nuo sausio standartinio vienos laiko zonos plano visuomeninio elektros tarifo kaina siekia 22 centus už kilovatvalandę, dviejų laiko zonų dieninės 25,8 cento, naktinės 15,6 cento. Visuomeninis elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas du kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose eitin pasikeisto energijos išteklių kainos. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė ketvirtadienį pranešė, kad nusprendė atsistatydinti. Tai reiškia faktinį Latvijos vyriausybės žlugimą. Dabartinė vyriausybė toliau vykdys savo pareigas, kol bus patvirtintas naujas ministrų kabinetas. Paskelbdama apie savo atsistatydinimą spaudos konferencijoje Silinė sakė, man svarbiausia yra Latvijos gerovė ir mūsų šalies saugumas. Sprūdo atleidimas paskatino 9 jos sąjungininkus, kairiuosius pažangiųjų partijos narius pasitraukti iš Silinės valdančiosios koalicijos, teigiant, kad ji pavertė jį atpirkimo ožių. Dėl jų pasitraukimo jos vyriausybė liko tik 41 vieta iš 100 vietų parlamente, o opozicinės partijos pareiškė, kad surengs balsavimą dėl nepasitikėjimo. Silinė iš partijos naujoji vienybė premjerės pareigas ėjo nuo 2023 rugsėjo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad po Rusijos dronų ir raketų smūgių sostinėje Kijevui žuvusių skaičius išaugo iki 5, o dar apie 40 žmonių sužeista. Zelenskis anksčiau sakė, kad per naktį Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 670 atakos dronų ir 56 raketas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusį savaitgalį sakydamas kalbą užsiminė, kad jo invazija į Ukrainą galbūt artėja prie pabaigos, tačiau detalių nepateikė. Maskvos ir Kijevo reikalavimai derybose išlieka nesuderinami. Tai buvo svarbiausios šios valandos naujienos, kurios buvo paruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maksima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maksima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Du viename.
4: Rubrika Du viename ir šiandien noriu jums pristatyti puikiai pažįstamą, pamiltą, pamėgtą prancūzų pop muzikos atlikėją. Ši atlikėja savo karjerą pradėjo 1990 metais, dar yra žinomas sceniniu slapyvardžiu, galima sakyti, ar pravardė, taip galima pasakyti, labai mielą Lili. Tai pagoti, kas čia gali būti tokia? Tai Alize. Alize, puiki dainininkė, kelyje radio eterį, galima sakyti, jau legendos statusą turinti ir tikrai dar karjeros saulėlydžio neišgyvenanti. Išleidusi ne vieną albumą per savo karjerą ir išgarsėjo dar būdama paauglė, kai ji dalyvavo įvairiuose šou ir muzikiniuose projektuose. Tačiau didžiausia populiarumą jį pasiekė su pirmojo albumu, tai 2000 metais jį išleido. Jį ir išgarsėjo ne tik Prancūzijoje, bet ir užsienyje. Tas ir yra faktas su Alize, kad nors ir dainuoja prancūziškai, jos dainos populiarios visame pasaulyje ir labai labai smagiai skamba. Taip pat puikiai žinoma dėl savo šokio įgūdžių, žodžiu, jeigu jos koncertą nueisite, tai ne tik galėsite žiūrėti į dainuojantį žmogų. Alize taip pat pašoka ir suderina savo muziką su labai gražiais šokio judesiais. Jinai yra pati taip sakiusi, kad šokis yra būdas papildyti savo pasirodymus, išreikšti, pasiųsti tą žinutę klausytojui, kurios galbūt neįmanoma per vokalinius sugebėjimus at choreografiją tapo svarbia pasirodymo dalimi. Taip pat yra dalyvavusi ne viename televizijos šou, taip pat ir šok su žvaigždėmis, toksai vadinosi Prancūzijoje. Beje, ji ir laimėjo tą konkursą, tą projektą televizijos, tai daug ką pasako apie šią, ne tik sugebėjimus dainuoti, bet ir šokti. Tai buvo ne kartą sustabdžiusi savo karjerą na tokius, kaip sakoma, šiek tiek laiko be muzikos praleisdavo, bet visada sugebėdavo sugrįžti į sceną su naujais albumais, įvairiais projektais, bendradarbiavusi taip pat su ne viena žinoma ir prancūzijos muzikos atlikėjais, taip pat tokia, galiu pasakyti, tokia pavardė kaip Mylène Farmer, tai ne viena daina yra kartu sukūrusi ir tiek, galima sakyti, bendra autorė yra to pirmojo jos albumo Mylène Farmer. Tad norime jums sugroti du vienus turbūt žinomiausių Alize kūrinių, pradėsime muzikinę kelionę nuo Moi Lolita ir užbaigsime, atleiskite visų prancūziškai kalbančių, aš galbūt netaip ištarsiu, Je ne marais, turbūt taip turėtų skambėti. Tad pasiklausykime puikus šiandien svečias du viename rubrikoje. Smagaus klausymosi.
3: Du viename.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: 10 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje bičiuliams. Kaip jūs laikotės? Tikiuosi, kad tikrai puikiai. Na ir smagu, jog orai po truputėlį laukia gerėja. Jau gerokai pajudėjome į antrą ketvirtadienio pusę, na ir jau pati darbo savaitė, tai pabaiga. Ir, na tikrai, tų geresnių orų norėjosi. Na, dar tikrai yra kur patobulėti, ar ne, visada taip yra, bet, na, dar reikia tos truputėlį kantrybės turėti, kaip kad kartais jos reikia turėti stovint ir spūstise Vilniuje ar Klaipėdoje. Tad gera žinoti, kur toliau esate su radijų kelyje, o čia atvyksta dar viena šios savaitės piko valandos laida. Naujoje mes ir toliau kliaujamės jumis ir jūsų Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, tačia taisyklės nesikeičia. Jeigu turite žinių apie spūstis, eismo įvykius, prabangias fotosesijas ir visas kitas aktualijas, kurios gali būti svarbios Vilniuje ir Klaipėdoje vairuojantiems, 0611-21000. Šiuo telefono numeriu galite mums skambinti, galite rašyti, taip pat ir Facebook'e galite su mumis susisiekti. Ten vadinamės radijas kelyje, tad galite atsiųsti ir balso žinutę, galite atsiųsti paprastą žinutę ir mes tą informaciją būtinai surinksime ir ją išdalinsime visiems kitiems klausytojams. Bičiuliai, na, o dabar pasižvalgykime, kas vyksta. Vilniuje ir Klaipėdoje pradėsime nuo Vilniaus ir, kaip visada, pavojingos vietos. Tai gali būti galbūt prabangi fotosesija, galbūt, na, laukti arba nelaukti draugai, jau kaip jos mes galime pavadinti. Tad taip, keletas vietų yra Naugarduko gatvėje, ties Švitrigailos gatve, na, čia mes turime vieną įspėjimą į pranešimą, taip pat Liepkalnio gatvėje, netoli Birbynių gatvės, čia taip pat reikėtų pasisaugoti truputėlį. Ieškome kitų vietų, kur šiuo metu galėtume, na, jums parekomenduoti neskubėti. Taip, Vytauto gatvė, netoli Pušų gatvės arba, na, tarp Poškos ir Pušų gatvės nusukimų, čia turime dar vieną pranešimą. Taip, stebime toliau situaciją Vilniuje. Na ir kol kas atrodo, kad iš tų įspėjamųjų signalų šiuo metu tai yra viskas. Tad vykime pasižvalgyti į eismo įvykių skiltį. Na, šiuo metu turime keletą eismo įvykių. Ozo gatvėje ties Ukmergės gatvė, taip pat Ozo gatvėje 25A ir Kalvarijų gatvėje ties Žalgirio gatvė. Mes čia turime, na, tris eismo įvykių šiuo metu fiksuojamus. Vienintelė spūstis šiuo metu rimtesnė Olandų gatvėje link Olandų žiedo ir kliūtis taip pat yra, na, neveikia. Kovo 11-osios sankryžos šviesoforai, arba čia tiesiog grigiškių sankryžos šviesoforas neveikia, bent jau tie galima suprasti, kad arba tiesiog kovo 11-osios gatvės. Taip, o dabar nuvykime į Klaipėdą, taip, šiuo metu tik tiek žinių yra Vilniuje, na, o Klaipėda ką šiuo metu mums pasakys? O Klaipėda sako, jog reikia neskubėti Jūrininkų prospekte, na, čia tarp Minijos gatvės ir tarp Taikos prospekto atrodo, na, visai į pačiame viduryje. Tas, na, įspėjamasis pranešimas yra atėjęs, jog skubėti nereikėtų, tačiau kviečiu jūsų nerizikuoti. Toliau nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto. Taip pat dar vienas, na, pranešimas apie spūstį. Ten visada reikės ten visada tenka pasispausti. Bent jau dabar, na, iki 10 minučių jau netoje kelio atkarpoje, kai kurie vairuotojai praneša. Lengvai iš Vilniaus plento link Kužiedo, lengvai iš Tilžės gatvės link Kužiedo, truputėlį Daukanto gatvėje nuo Gegužės gatvės važiuojant iki Donelaičio gatvės. Taip, ir kol kas tai atrodo būtų visa informacija, na, nebent klaipėdiečiai ir vilniečiai žinote daugiau, ką galėčiau pranešti. Ir štai dar vienas pranešimas apie prabangią fotosesiją. Bičiuliai, tarp antrosios Melnragės ir Petro Lideikio, tiesiog Lideikio gatvės, čia mes turime prabangią fotosesiją Girulių plente. Kaip dažnai, na, ten Girulių plentas turi tą vienintelį ir išskirtinę vietą, kur vyksta tos prabangios fotosesijos, dažnai tiesiog klaipėdiečiai taip ir sako. Tipinėje vietoje Girulių plente. Tad čia tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės Girulių plente būkite atsargus. Čia fotosesija tikrai vyksta ir skubėti nereikia. Bičiuliai, beveik 15 minučių po 15 valandos. Tiek žinių kol kas. Lauksime iš jūsų dar daugiau žinių. Ir palinkėsiu jums puikios ketvirtadienio popietės kartu su Piko valanda ir Radiju kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt. Учи.

0: Пико Баланда.
1: Legendinis Scatman Jonas, Invisible Man, nuskambėjo radio kelyje eteryje, na ir tiesiog visiškai legendinis atlikėjas, gaila, kad jau nebėra tarp mūsų, na bet neprisimenu, nežinau, kas geriau gali savo žaptus judinti ir taip viską puikiai išsakyti. Gerai, o dabar vykime į Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Piko valanda čia ir toliau. Tęsiasi, smagu, kad esate su mumis, dar tik tai įsivažiuojame. Na, kaip visada, Vilniuje tiek Klaipėdoje kol kas čia per daug jokių didelių dalykų nėra, didelių spūsčių nėra, na, bet vis tiek, piko valanda čia ir mes esame čia, jog jums praneštume viską, kas šiuo metu yra. Nors ar tai būtų daug žinių, ar tai būtų mažiau žinių. Pasižvalgykime vėl į Vilniaus kelius, ar neatsirado kokių, na, daugiau pavojingų vietų, na, vis dar, taip, Panerių gatvė ties Švitrigailos gatve, įspėjamasis pranešimas, jog reikėtų prilėtinti, kiti pranešimai Švitrigailos gatvėje, netoli Naugarduko gatvės, Didžiojoje gatvėje, na, čia ties Vilniaus rotušė, dar vienas pranešimas iš čia atėjęs, taip pat Švento Jono gatvėje. Prie Šventų Jonų bažnyčios, jeigu aš teisingai vadinu, tad čia taip pat būkite atsargesni. Dar vienas pranešimas Vytauto gatvėje prie Moniuškos gatvės. Stebime toliau situaciją Vilniuje, ar turime daugiau įspėjamųjų pranešimų. Na ir atrodo, kad tai kol kas yra viskas, tad vykime į eismo įvykių skiltį. Šiuo metu turime kelis eismo įvykius Ozo gatvėje ties Ukmergės gatve ir Jakšto gatvėje 9. Taip pat spūstis šiuo metu Olandų gatvė link Olandų žiedo ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Nors taip, ką tik pasakiau du kartus tą patį, labai taip, pasikartojus informaciją, tai taip, tiesiog vienintelė spūstis šiuo metu yra Olandų gatvė link Olandų žiedo. Taip, taip pat turime vis dar neveikiantį kovo 11-osios gatvės sankryžos šviesoforą, arba tiesiog, kaip vadina kitaip, grigiškių sankryžos šviesoforas. Tiesiog šiuo metu neveikia, tad būkite atsargesni vilniečiai. Na, dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, Klaipėdoje pradėsiu nuo žinios, jog prabangioji fotosesija vyksta Girulių plente. Tarp antrosios Melnragės važiuojant ir tarp Lideikio gatvės. Įprastoje vietoje, kaip daugelis klaipėdiečių sako, Girulių plente ten tikrai sutiksite fotosesiją. Tad ten skubėti tikrai nereikėtų. Taip, na tik dar žymesnių spūsčių nėra, dar taip pat matau keletą įspėjamųjų pranešimų iš vairuotojų, na tiksliau galbūt tik tai vieną. Jūrininkų prospekte, netoli Minijos gatvės, na važiuojant nuo Taikos prospekto, nors ne, atsiprašau, nuo Minijos gatvės važiuojant link Taikos prospekto, bet dar šiek tiek arčiau Minijos gatvės, čia turime vieną įspėjamąjį pranešimą, kad reikėtų pabandyti prilėtinti savo automobilius, jeigu mėgstate važiuoti greičiau nei galima. Nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu važiuojant iki Jūrininkų prospekto, tai atkarpoje teks pabūti, na, kai kurie net ir apie 10 minutėlių ten pastoviniuoja, na, ten vis yra, kiek matau, uždarytas kelias netoli Smiltelės gatvės, tad tenka, na, pasispūščiuoti tiek iš Jūrininkų prospekto, atvažiuojant tiek nuo Smiltelės gatvės pusės Šilutės plentu. Vos iš Tilžės gatvės link Jėkų žiedo, vos Taikos prospektas link Paryžiaus komunos gatvės, na, bet bendrai žinokite, Klaipėda yra rami, niekur ten per ilgai neužsistoviniuosite, ar, na, bet iš tikrųjų nesmagu matyti, kad jokių reismo įvykių nėra fiksuojama, tad, na, tiesiog muzika ausims. Bičiuliai, likite toliau su radiju kelyje, lygiai 30 minučių po 15 valandos, trumpa reklaminė pauzė ir visai neužilgo sugrįšime su pirmąją rubriką piko valandos ir tai yra dienos top 3. Kasgi įvyko šią gegužės 14 dieną per visą pasaulio istoriją, sužinosime visai neužilgo.
0: Radio stotis. Reklama. Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas.

medžioturas.lt. Išsveta, kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 34 minutės po 15 valandos ir šiuo metu mes esame susijungę visi į bendrą šeimą. Ir Kaunas, ir Vilnius, ir Klaipėda. Tad bičiuliai, smagu, jog visi šie trys miestai yra kartu su Radijų kelyje. Na ir atėjo metas pirmai rubrikai Piko valandos ir tai yra Dienos top 3. Pasižvalgykime, kas įvyko įdomaus šią gegužės 14 dieną per visą pasaulio istoriją. Tad trys įdomiausi faktai. 1944 metais gimė amerikiečių režisierius ir prodiuseris Džordžas Lukasas, sukūręs garsiją žvaigždžių karų sagą. Jis laikomas vienu įtakingiausių kino kūrėjų istorijoje, nes jo filmai pakeitė mokslinės fantastikos kino industriją ir specialių efektų naudojimą kine. Be žvaigždžių karų jis taip pat prisidėjo prie Indiana Jones'o filmų kūrimo. Džordžo Lukaso darbai turėjo milžinišką įtaką popkultūrai, o Žvaigždžių karai tapo viena sėkmingiausių ir žinomiausių kino frančizų pasaulyje. Kaluš orkestra su daina Stefanija laimėjo Eurovizijos dainų konkursą 2022. Kūrinys išsiskyrė tuo, kad jame buvo derinami šiuolaikinio hip-hopo ir ukrainietiškos folkloro muzikos elementai. Daina iš pradžių buvo skirta grupės lyderio motinai, tačiau vėliau daugeliui tapo ir simbolinę paramos Ukrainai žinutę. Grupė sulaukė milžiniško žiūrovų palaikymo visoje Europoje, o jų pergalė tapo vienu įsimintiniausių Eurovizijos momentų pastaraisiais metais. Na ir apie tai, kokiagi šiandien diena yra minima. 2024 metais Lietuvos Respublikos Seimas įteisino gegužės 14 kaip jaunimo darbuotojo dieną ir įtraukė ją į atmintinų dienų sąrašą. Ši diena skirta atkreipti dėmesį jaunimo darbuotojų svarbą visuomenėje bei jų indėlį dirbant su jaunais žmonėmis. Taip pat siekiama ugdyti pagarbą šiai profesijai, sustiprinti jaunimo darbuotojų bendruomenę ir sudaryti galimybes organizuoti įvairius susitikimus, renginius bei iniciatyvas. Jaunimas padeda tiesiog ugdyti socialinius įgūdžius, savarankiškumą, pilietiškumą ir aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime. Na, tad ta visa veikla yra svarbi jaunimo politikos ir švietimo dalis. Tokie top 3 faktai šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su radijo stotimi kelyje.
2: Radijo stotis.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problema? Centinai siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centinai atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777. 7776.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 11 minučių lieka iki 16 valandos. Bičiuliai, 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Na, sužinosite, kas gyvyksta įdomaus šiuo metu pasaulyje ar Lietuvoje. O mes pasižiūrėkime, kas įdomaus vyksta Vilniuje arba Klaipėdoje. 0611-210-00 arba mūsų Facebook'e galite mus informuoti. Kaip visą laiką iki 19 valandos linija yra atidaryta. Kreipkitės, dalinkite savo žiniomis ir būtinai jomis pasidalinsime su kitais Vilniaus ir Klaipėdos vairuotojais. Atvykstame į Vilnių ir pasižiūrime, kas šiuo metu čia vyksta šiuose, na bent jau šiame mieste. Vėliau pažiūrėsime, kas vyksta ir Klaipėdoje. Taip, pradėkime nuo galimų vietų, nuo tų pavojingų vietų, kur galbūt galėtumėte sutikti draugų, galbūt ir prabangių fotosesijų. Didžiojoje gatvėje įspėjamasis pranešimas ties Vilniaus rotušė, na ten per daug galbūt ir neprilakstysi, bet reikėtų būti atsargesniais. Taip pat Panerių gatvėje ties Švitrigailos gatvė vieną pranešimą turime. Ieškome toliau Vilniuje panašaus tipo pranešimų, ar jų surasime šiuo metu. Panašu, kad visgi ne, tad galime keliauti į eismo įvykių skiltį. Bičiuliai, primenu, galbūt man nepavyksta rasti, bet jūs galbūt važiuojate ir matote tą fotosesiją, eismo įvykį ir visą kitą dalyką, tad galite mane papildyti, galite pasakyti visiškai naują informaciją. Na, čia jūsų interpretacijai ribų nėra. Kaip tik ką norite, tą informuokite. Na, žinoma, kad tai būtų susijęs su keliais. Gerai, eismo įvykiai šiuo metu Jakšto gatvėje 9 ir Lukšio gatvėje 34. Taip pat ir spūsti šiuo metu Vilniuje Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo ir Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro. Taip, o dabar pasižiūrėkime į tai, kas vyksta šiuo metu Klaipėdos keliuose. Na, o Klaipėda mums sako, jog reikia prilėtinti savo automobilį Jūrininkų prospekte, važiuojant nuo Taikos prospekto susikirtimo iki Minijos gatvės. Na, toje kelio atkarpoje tikrai kažką turėtumėte atrasti. Galbūt tai fotosesija, galbūt laukti, nelaukti draugai. Patys žinote, ką tai gali reikšti. Tikrai, manau, jau puikiausiai tas užuomenas žinote. Girulių plente tikrai vyksta prabangi fotosesija, na, tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės pradžios, na, toje atkarpoje Girulių plente, kaip daugelis klaipėdiečių sako, labai gerai visiems žinomoje vietoje, tad ten tą fotosesiją ir turite surasti, jeigu, na, jeigu važiuosite per greitai, tai tikrai ir neapsidžiaugsite ją pamatę. Toliau pilies gatvė, netoli sausio 15-osios gatvės, dar vienas įspėjamasis pranešimas, kur, na, kai kurie vairuotojai pravažiavę kai ką pastebėjo. Gerai, na, dabar iš eismo judėjimo, na, nuo Smiltelės gatvės turime spūsti važiuojant link Jūrininkų prospekto. Šilutės plentu, čia teks pasispūščiuoti, na, apie kokias, na, 5 minutes, kai kuriems tikrai nėra ten didelės tragedijos. Iš Šilutės atvažiuojant 141 keliu truputėlį ties Jakų žiedu ir nuo Tilžės gatvės atvažiuojant taip pat lengvai pasispaudžiame, bet vėl, nieko per daug rimto. Na ir jau Liepų gatvė atvažiuojant nuo Senukų pusės link Šiaurės prospekto, apie 5 minutėlės gali tekti pastoviniuoti, na tiesiog iki maždaug iki pat Senukų galo šiuo metu ten yra automobilių, gal net ir truputį toliau. Ir tai atrodo viskas, ką šiuo metu mes surinkome. Lieka 7 minutės iki 16 valandos, na, jeigu neatsiras kokių naujų ar rimtesnių pranešimų tiek iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos, tuomet susigirdėsime jau 16 valandos žiniose. Bičiuliai, likite toliau su radijų kelyje, čia toliau jūs lydi gera muzika.
2: Kelyje. Yeah.

0: Kęstutis Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad pakvietė Kinijos lyderį Xi Jinpingą rugsėjo 24-ąją apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Trumpas, kalbėdamas bankete, pirmąją visą atidžiai stebimo Pekine vykstančio viršūnių susitikimo dieną, pareiškė, kad derybos su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu buvo itin pozityvios. Xi Jinpingas savo ruoštų pareiškė, kad Kinijos pažanga gali eiti koja kojon su Jungtinių valstijų prezidento siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Latvijos korupcijos prevencijos ir kovos biuras sulaikė žemės ūkio ministrą ir žaliųjų ir valstiečių sąjungos lyderį Armandą Krauzę bei buvusi žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorių Raivį Kronbergą, šiuo metu vadovaujantį valstybės kanceliarijai. Po kelių valandų liudininkai pranešė, kad Krauzė buvo paleistas. Krauzė pats pareiškė, kad teisėsauga paėmė jo kompiuterį ir mobilų į telefoną, o jis taip pat perdavė prokurorams įvairius dokumentus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad po Rusijos dronų ir raketų smūgių sostinei Kyjivui žuvusių skaičius išaugo iki 5, o dar apie 40 žmonių buvo sužeista. Zelenskis anksčiau sakė, kad per naktį Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 670 atakos dronų ir 56 raketas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitgalį sakydamas kalbą užsiminė, kad jo invazija į Ukrainą galbūt artėja prie pabaigos, tačiau detalių nepateikė. Maskvos ir Kyjivo reikalavimai derybose išlieka nesuderinami. Specialiųjų tyrimų tarnybai pradėjus informacijos patikslinimą dėl aplinkos ministro Kastyčio Žiromsko būsto įsigijimų ir valstybinės žemės naudojimo aplinkybių, ministras neigė neteisėtai užėmęs valstybinę žemę. Pasak Žiromsko, visą žemę jis įsigijo iš privačių asmenų, be to visi sklypai įsigyti 2023-aisiais. Specialiųjų tyrimų tarnyba tyrimą pradėjo susipažinusi su visuomenininko Karolio Žukausko pateikta informacija. Pasak jo, Žiromskas naudojosi valstybinę žemę, esą prie 5 savo arų Žiromskas prijungė valstybinės žemės šalia miško. Naujienos paraštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Piko valanda.
1: Keturiolika minučių po 16 valandos ir dar viena nauja piko valanda atvyksta pas jūs. 0611210000 šiuo numeriu galite pildyti pagrindinį piko valandos tikslą. Ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija iš mūsų puikiausių radio kelyje klausytojų. Jūsų informaciją mes pasitikime labiausiai, juk jūs tose keliuose važiuojate, viską matote geriausiai, savo akimis viską nuskenuojate ir tikrai pasitikime jūsų žiniomis. Na ir kokios to žinios šiuo metu yra iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, dabar ir sužinokime. Na, o taip, Vilniuje, bent jau šiuo metu, jeigu pradėsime nuo tų galimų fotosesijų ir kitų dalykų, galiu jūs informuoti, kad turime prabangę fotosesiją prie EMSI savanorių degalinės. Bičiuliai, čia yra labai mėgstama vieta toms fotosesijoms, dėl to kviečiu jūs pasisaugoti. Gerai, dar 100% negarantuosiu, bet na, čia labai, labai dažnai, vos ne 95 kokiais procentais atveju pasitvirtina tos prabangios fotosesijos, dėl to čia jūs kviečiu važiuoti atsargiau ir neprisidaryti bereikalingų problemų. Na, jeigu važiuojate saugiu greičiu, tai nematysite jokių problemų. Taip, Pietario gatvėje, netoli Savanorių prospekto, dar vienas įspėjamasis pranešimas, taip pat Rotušės aikštėje, čia turime taip pat žinia, jog skubėti nereikėtų, Jovaro gatvėje, taip pat netoli Basanavičiaus gatvės, netoli, na, galima skaityti tarp Čiurlionio ir tarp Basanavičiaus gatvės. Šis pranešimas yra atėjęs, taip pat Jakšto gatvėje, netoli Goštauto gatvės, čia taip pat būkite atsargesni. Ar dar mes turėsime pranešimų, na, apie gatves, kur reikėtų truputėlį prilėtinti, atrodo, kad tai yra šiuo metu viskas, ką galėjome surasti. Tad vykstame į eismo įvykių skiltį. Jakšto gatvėje 9, Lukšio gatvėje 34, Ozo gatvėje 25 ir Rasų gatvėje 9. Turime eismo įvykius. Na, toliau apie spūstis. Na, žinokite, spūšių, tai šiuo metu tikrai netrūksta, tad apie jas mes ir pakalbėkime. Konstitucijos prospekte, link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, toliau Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvių sankryžos nuo Šeškinės, Jesinskio gatvėje link Jesinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvių sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės. Vykime į Klaipėdą. Na, o ką Klaipėda mums dabar pasakys? Klaipėda pasakys, kad jėkų žiedas spausis ir tikrai spaudžiasi iš visų pusių. Iš vienur daugiau, kai kur mažiau, na, kol kas labiausiai atrodytų iš Šilutės kelio 141, na, ir iš kitų pusių po truputėlį. Na, įskaitant, neskaitant Jubilėjaus gatvės, na, kurioje tikrai bent jau šiuo metu turėtumėte pravažiuoti be problemų link jėkų žiedo. Lipkių gatvė ties Šilutės plentu, šiek tiek ten mes turime spūščių šiuo metu. Arba iki statybininkų prospekto, kaip jau čia bepažiūrėsi. Taip pat jau Šilutės plentas nuo depo iki Banginio žiedo truputėlį pasispaudžia. Taip pat ir Šilutės plentas link Tilžės gatvės susikirtimo. Toliau mokyklos gatvė, na, galima skaityti nuo Tilžės gatvės važiuojant iki Joniškės gatvės, pasispaudžia šiuo metu. Na, panašu, kad ten ir kelio darbai šiuo metu vyksta mokyklos gatvėje, tad gal tai šiek tiek įtakoja visą situaciją. Toliau Liepų gatvė, nuo Senuko atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, šiek tiek irgi, na, spūščių ten yra. Šiaip Šiaurės prospekte ties Herkaus Manto gatve, na, galima būtų teisingiau pasakyti, tik išvažiavus iš Herkaus Manto gatvės į Šiaurės prospektą ir važiuojant link Liepų, ten tik, na, tik išvažiuosite, turėtumėte sutikti kelio darbus. Taip pat ir, na, truputėlį pasispaudžia Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto. Ir apie prabangę fotosesiją tikrai ją surasite Girulių plente, važiuodami, na, netoli čia antrosios Melnragės arba tiesiog atkarpoje tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės pradžios, ten, na, tokioje tipinėje vietoje, kaip dažnai mėgsta sakyti klaipėdiečiai, ten tą fotosesiją tikrai surasite. Bičiuliai, pasižvalgykime, kokie orai dabar mūsų laukia per kelias ateinančias dienas arba tiesiog artimiausių metų. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių rytų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22, kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 13, o Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis. Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas, šou K-pop Forever, atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
6: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maxima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maxima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Piko valanda pilnu greičiu.
1: Bičiuliai, sugrįžtame pas jūs. Šiuo metu esame susijungę vėl visi į vieną bendrą šeimą. Tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėdas. Smagu, kad esate su mumis 37 minutės po 16 valandos. Na ir atėjo metas auto naujienom. Bet prieš tai šiek tiek naujienų iš Kauno. Tai pabrėžiu, nes šiuo metu esame visi susijungę, kaip ir minėjau, į bendrą šeimą. Na ir noriu truputėlį papildymą pasakyti apie eismo įvykį įvykusį, na, Kovo 11-osios ir dujotiekio gatvės sankryžoje. Na, ten susidūrė du automobiliai, bet sako, jog na, į sankryžą na, šiek tiek yra išlindęs vieno iš susidūrusių automobilių galas. Dėl to, na, kai kuriems na, reikia būti atsargesniems ir, na, sako, tiesiog tenka pristabdyti. Tad, bičiuliai, čia būkite atsargesni. Na, dabar pašnekėkime truputėlį apie automobilius ir kas jų pasaulyje vyksta. Padangų gamintojas Goodyear skelbė skubę šaukimo kampaniją. Dėl aptikto gamyklinio broko didelių apkrovų metu gali atsiskirti sportiniams automobiliams skirtų Eagle One Supersport padangų protektorius. Ši problema kelia tiesioginį pavojų eismo saugumui, todėl vairuotojai raginami nedelsiant patikrinti turimas padangas ir kreiptis dėl nemokamo defektuotų gaminių keitimo. Dėl aukščiausios klasės produktų gamyboje pasitaiko net ir aukščiausios klasės produktų gamyboje pasitaiko klaidų. Šį kartą problema užfiksuota Goodyear Eagle One Supersport serijoje, kuri yra orientuota išskirtinai į sportinių automobilių vairuotojus. Gamintojas nustatė, kad esant didelėms apkrovoms ir aukštai temperatūrai padangos protektorius gali deformuotis arba visiškai atitrūkti nuo pagrindinio karkaso. Kasdienės kelionės miesto gatvėmis neretai virsta asmeninės kantrybės išbandymu. Remiantis saugaus vairavimo ekspertų vertinimais, agresija ir pyktis kelyje retai kyla dėl pačios eismo situacijos ar sudėtingų infrastruktūros sąlygų. Dažniausiai tai yra tiesiog neprasto asmeninio laiko planavimo pasekmė. Nespėdami laiku pasiekti kelionės tikslo, vairuotojai bando savo padarytas klaidas ištaisyti pažeisdami taisyklės ir keldami pavojų aplinkiniams, nors toks skubėjimas realios laiko naudos visiškai nesuteikia. Remiantis Spinter Research atliktos reprezentatyvios gyventojų apklausos duomenimis, laiko trūkumas smarkiai sutrikdo vairuotojų psichologinę pusiausvyrą. Daugiau nei pusė, 57% prie vairo sėdinčių asmenų vėluodami jaučia didžiulę nervinę įtampą. Šio sociologinio tyrimo rezultatai leidžia išskirti tris pagrindinės vairuotojų elgsenos problemas. Na, iš jų didžiausia rizika eismo saugumui kelia beveik penktadalis apklaustųjų. Šie asmenys nesugeba suvaldyti neigiamų emocijų, susidūrę su vėlavimu, jie savo pykti tiesiogiai nukreipia į kitus eismo dalyvius. Nuolatos naudoja garsinį signalą ir tai provokuoja avarines situacijas. Na, bičiuliai, ypač Kaune visi labai mėgsta savo automobilius signalus paspausti. Jungtinių valstijų politinėje arenoje bręsta dar vienas griežtas sprendimas, galintis visiškai perbraižyti pasaulinį automobilių pramonę žemėlapį. Atstovų rūmų nariai pristatė naują įstatymo projektą, kuriuo siekiama teisiškai įtvirtinti ir dar labiau sugriežtinti draudimą Kinijos automobilių gamintojams žengti į Amerikos rinką, baiminantis dėl slaptos informacijos rinkimo ir nelygios konkurencijos. Iniciatyvos užtverti duris Kinijos pramonės atstovams ėmėsi respublikonas Jonas Molinaras bei demokratė Debbie Dingell. Šis žingsnis žengtas po to, kai analogišką projektą Senate praėjusis mėnesį pristatė jų kolegos. Naujoji teisės aktu siekiama įstatymiškai tvirtinti dar 2025 sausį tuometinės Joe Biden administracijos priimtą reglamentą. Priėmus siūlomą dokumentą, Jungtinėse valstijose būtų galutinai uždrausta pardavinėti lengvuosius automobilius, kurie yra suprojektuoti Kinijoje ir turi integruotą pažangę ryšių įrangą bei specifinę programinę įrangą. Tokios auto naujienos šiuo metu piko valandoje. Bičiuliai, grįžtame prie geros muzikos.
0: Radio stotis.

0: 15 minučių lieka iki 17 valandos. 17 valandą kviesime dalyvauti ir kelyje radaro valandoje, kviesime siųsti pranešimus, rašyti žinutes, skambinti ir dalinti savo turimomis žiniomis iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Taip, metas pasižvalgyti, kas jau dabar yra įvykę. Tikrai, situacija kuo toliau, tuo labiau rimtėja. Bent jau, matosi, Vilniaus keliuose spūsčių yra jau dabar labai nemažai, tad, pasiruoškite paklausyti, bet pirma pažiūrėsime, pradėsime nuo to, kur galime matyti visas spūstis ir, prabangias fotosesijas. Tai pradėsime nuo prabangiųjų fotosesijų. Bičiuliai, 0611-21-000, toks mūsų studijos numeris. Tikriausiai vienu nuliu per daug net pasakiau. 0611-21-000, tad galite mums rašyti, galite mus informuoti. Ir žinoma, smagu, kad toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Gerai, savanorių prospekte, žinokite, Vilniuje prie MC savanorių degalinės, važiuojant link Gariūnų gatvės, ten tikrai sutiksite prabangiąją fotosesiją. Būkite atsargus, čia labai ir savaitgaliais yra mėgstama vieta Holivudo režisierių, tad čia verta pasisaugoti. Toliau, ką dar matome, Švitrigailos gatvė, ties Naugarduko gatve, dar vienas įspėjamasis pranešimas, taip pat Jovaro gatvėje ties Čiurlionio gatve. Ir galime toliau pasižvalgyti, ką dar matome Vilniaus keliuose, ar pavyks pastebėti daugiau tų galimų prabangių fotosesijų, bet atrodo, kad tai jau yra viskas, tad vykime pasižvalgyti į kitas skiltis ir tai yra eismo įvykiai. Ozo gatvė 25, Rasų gatvė 9, Vilniaus gatvė 43 ir Tūkstantmečio gatvėje ties Dariaus ir Girėno gatve turime vieną eismo įvykį. Toliau spūstis šiuo metu, kurios yra Vilniuje, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvė žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Narbuto gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Toliau vykime pasižvalgyti, kokių situacijų šiuo metu yra Vilniaus keliuose. Pilaitės prospekte link Narbuto gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Švitrigailos gatvė link Kauno ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Ir tai yra visa informacija šiuo metu iš Vilniaus. O Klaipėdoje turime taip pat vieną garantuotą fotosesiją Girulių plente, toje įprastoje vietoje, kaip sako klaipėdiečiai, tarp antrosios Melnragės važiuojant ir Lideikio gatvės. Būkite atsargus važiuojant Girulių plente. Taip, toliau apie kitus dalykus, ar turime kokių eismo įvykių ar dar kitų vietų, kur tikrai rekomenduoja pristabdyti Klaipėdos vairuotojai. Jūrininkų prospekte nuo Taikos prospekto važiuojant link Minijos gatvės, čia būkite taip pat atsargesni, reikėtų truputėlį prilėtinti. Taip pat ir Jūrininkų prospekte yra dar vienas pranešimas, bet čia jau turime ties Vingio gatvę, netoli Vingio gatvės, netoli Mogiliovo gatvės, tai čia taip pat pasisaugokite. Taip, toliau stebime situaciją, Lipkių gatvė link Šilutės plento pasispaudžia jau tikrai, ten eilutė yra nemaža. Toliau iš Vilniaus plento, iš 141 kelio, iš Tilžės gatvės, iš lengvai iš A13 kelio pasispaudžiame link Jakų žiedo. Šilutės plentas šiuo metu spaudžiasi link Banginio žiedo, atvažiuojant nuo depo pusės, ten automobilių jau yra beveik iki Litagros nusidriekusių, taip pat ir nuo Akropolio važiuojant link Baltijos žiedo, taip pat ir nuo Minijos gatvės atvažiuojant Baltijos prospektu iki Baltijos žiedo, toliau ir Taikos prospektu atvažiuojant iki Paryžiaus komunos gatvės, na, bet ten tikrai tokia ganėtinai minimali. Spūstis yra, ten per daug pastoviniuoti nereikės. Liepų gatvė šiuo metu, na, tik tai atvažiuojant nuo Senukų labiau spaudžiasi link Šiaurės prospekto, na, daugiau nei 5 minutėlės gali tekti pastoviniuoti iki Šiaurės prospekto važiuojant ir šiaip bendrai automobiliai yra, na, kažkur vos toliau už Senukų. Herkaus Manto gatvėje atkarpoje, na, nuo Šiaurės prospekto važiuojant iki Pendariaus ir Grieno gatvės, visa ta atkarpa tikrai raudonuoja. Tas pats ir Šiaurės prospekte, na, tik išvažiavus iš Herkaus Manto gatvės ir judant iki Liepų gatvės, ten vyksta ir kelio darbai ir taip pat spūsti turime ir taip pat turime spūsti atvažiuojant nuo Šiaurės prospektu link Liepojos ir Herkaus Manto gatvės susikirtimo ir pačioje Liepojos gatvėje ties ta pačia, ties tuo pačiu Šiaurės prospektu šiek tiek yra pasispaudimų. Ir taip, ką galėjom tikriausiai Klaipėdoje, tą pasakėm. Bičiuliai, lieka 10 minučių iki 17 valandos ir jau susigirdėsime radare, pirmajame aktyvuotame radare po 17. Likite su radijų kelyje.
1: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
5: Is someone listening?

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 20 minučių po 17 valandos kelyje radaro valanda jau gerokai įsivažiavo, na ir laukime jūsų pranešimų ir smagu, kad jais dalinatės ir toliau jų taip pat laukime 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e, nepamirškite jo, tikrai galite dalintis ir mes visą tą informaciją tikrai norėsime dar kartelį pasidalinti su visais kitais radio kelyje klausytojais. Na o kas šiuo metu šioje pirmoje radaro valandoje, na ir tiesiog pirmame radare aktyvuotame vyksta, tai jog vis dar turime prabangę fotosesiją Savanorių prospekte prie MC Savanorių degalinės, važiuojant, na čia, nuo Savanorių prospekto iki, iki Gariūnų gatvės, tad toje atkarpoje sutiksite tą fotosesiją prie MC Savanorių degalinės. Būkite atsargesni ir važiuokite saugiai, kad nekiltų daugiau jokių kitų, na, nebereikalingų problemų. Ar turime kokių įspėjimųjų ženklų, na, kur galbūt dar būtų galima sutikti fotosesiją, galbūt nelauktus draugus arba lauktus? Subačiaus gatvėje netoli Jono Basanavičiaus skvero, čia vertėtų pasisaugoti. Taip pat dar vienas pranešimas Švitrigailos gatvėje, na, čia netoli Kauno gatvės, būkite atsargesni ir ten. Na, ten tikriausiai per daug nepriskubėsi, nes turime spūsti, tad tiesiog turėkite taip kaip, na, bendrą išprusimą. Vytauto gatvėje ties Pušų gatve dar vienas pranešimas ir, na, tai atrodytų kol kas, kad tai yra visos turimo žinios, bent jau iš šios ryties, o dabar vykstame į eismo įvykių skiltį. Taip, Mėnulio gatvėje 11, Mažvydo gatvėje 13, na ir Rasų gatvėje 9 turime po eismo įvykį, na, o spūstis šiuo metu yra fiksuojamos Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospektas link Narbuto gatvės. Toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvių sankryžos nuo Šeškinės, toliau Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvių sankryžos iš centro, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvių sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro ir Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Ir dabar nuvykime į Klaipėdą. Na, ar Klaipėdoje turime daug šiuo metu spūsčių, na, tikrai vietomis jų netrūksta. Jakų žiedas šiuo metu iš A13 kelio atvažiuojant, na, nuo Gindulių pusės, čia tikrai spūsčių yra, ne tik pat Ermitažo ir toliau net už tos parduotuvės link A1, na, link Jakų žiedo važiuojant, taip pat iš kitų pusių, iš Tilžės gatvės, iš Vilniaus plento, truputėlį iš 141 kelio, Šilutės kelio arba ir iš Jubilėjaus gatvės, taip pat jau šiuo metu pasispaudžia. Lipkių gatvė tikrai, na, nebloga įlūtė atvažiuojant link Šilutės plento, toliau pas Šilutės plentas truputėlį tie statybininkų prospektu yra pasispaudęs. Taip, stebime toliau situaciją nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu į Jūrininkų prospekto pusę, teks pastoviniuoti ten šiuo metu, na, galbūt daugiau nei 5 minutės. Taip, toliau, ką mes dar matome keliuose, na, tai jog Šilutės plentas atvažiuojant nuo, na, čia galima sakyti, beveik nuo Litagros iki Banginio žiedo spaudžiasi, toliau Taikos prospektas nuo Akropolio iki Baltijos žiedo taip pat pasispaudžia nuo Minijos gatvė, atvažiuojant link Baltijos prospekto nuo Smiltynės perkelos pusės, taip pat pasispaudžiame. Toliau stebime situaciją ir nuo gerokai, nuo Akropolio spaudžiasi ir link Baltijos žiedo. Toliau Minijos gatvė link Sausio 15 gatvės, truputėlį ir Galinio Pylimo gatvė ties Sausio 15 gatvė. Tilžės gatvė atvažiuojant nuo Sausio 15 gatvės ties Šilutės plentu, ten irgi pasispaudžia. Toliau Herkaus Manto gatvė, na, visa spaudžiasi tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grėno gatvės. Čia taip pat reikės kantrybės, reikės jos turėti Liepų gatvę atvažiuojant nuo Trilapio gatvės pusės, ten nuo Impulse sporto klubo, atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, pasispaudžiame Liepų gatvę nuo Senuko atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, spūšių taip pat yra, norėjau toliau už Senukų. Ilga eilutė iki pat Gindulių, na ir iki Dangaus gatvės pabaigos, iki Rimi supermarketo. Na, ta tokia ilga eilutė ten yra ir teks pastoviniuoti, bičiuliai. Kantrybės jums ir taip, apie galimas prabangias fotosesijas ir tikras esamas prabangias fotosesijas. Girulių plente, tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės, na toje kelio atkarpoje tikrai sutiksite fotosesiją, būkite atsargesni, niekur per daug nevažiuokite, taip pat Klaipėdos gatvėje turime, na čia prie pat žiedo, tikrai sutiksite fotosesiją, būkite atsargesni, niekur per daug nevažiuokite, taip pat Klaipėdos gatvėje turime, na čia prie pat žiedo, nuo Tauralaukio pro gimnaziją.

0: į kurias reikia atkreipti dėmesį, tai Jūrininkų prospektas. Važiuojant nuo Taikos prospekto iki Minijos gatvės, taip pat ir žiūrime Rimkų gatvėje irgi, na, atvažiuojant link Šilutės plento, čia reikia pasisaugoti. Bičiuliai, na, toje visoje Rimkų gatvėje tikrai važiuokite lėčiau, galite sutikti, manau, gal ir fotosesiją, gal tiesiog nelauktus arba lauktus draugus, kaip mes jos gal galim, jeigu galime jos taip pavadinti. Bičiuliai, ką, kol kas tiek šiame radare, kuomet galėsime sugrįšime ir į antrąjį, na, žinoma, jeigu pavyks, viską padiktuos Kauno situacija, tad likite toliau su radiju kelyje ir gera muzika jūs toliau lydi čia.
1: Radio stotis kelyje.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Beveik 20 minučių lieka iki 16, iki 18 valandos, ne, mes į praeitį negrįšime, kaip tame gerame filme 85-ųjų, ne, mes žiūrime į dabartį. Ir dabartis yra Vilniaus ir Klaipėdos keliai šiuo metu 0611-21000. Ačiū, kad dalinatės mums, na, su mumis visa savo turima informacija ir dabar antrajame ir paskutiniajame kelyje radare šiandien ją pasidalinsime. Tad vykstame į Vilnių, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą. Ir pažiūrėkime į Vilniaus, na, tas vietas, kuriuose galbūt turime fotosesiją, kur galbūt yra garantuota ir garantuota fotosesija tikrai yra Savanorių prospekte prie MC Savanorių degalinės. Čia kviečiame jūs būti labai atsargiais, nes jeigu važiuosite per greitai, teks truputėlį susimokėti. Taip, toliau, Subačiaus gatvėje, netoli Jono Basanavičiaus skvero, čia turime dar vieną įspėjamąjį pranešimą. Toliau žiūrime į Vilnių, Vytauto gatvėje prie ties Pušų gatve, čia pat irgi dar vienas pranešimas yra, kur jūsų vairuotojai prašo prilėtinti savo automobilį. Gerai, vykime į eismo įvykių skiltį. Na, o eismo įvykių skiltyje Medeinos gatvėje turime eismo įvykį Mėnulio gatvė 11, Mažvydo gatvė 13, Rasų gatvėje 9, Kauno gatvė ties Algirdo gatve pirmoje ir antroje eismo juostoje link centro ir Algirdo gatvėje ties Kauno gatve. Taip, toliau, spūstis, kurios šiuo metu yra fiksuojamos Vilniuje. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvė žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Narbuto gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, toliau Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvėje, na taip, atsinaujino truputėlį informaciją, sugrįžkime atgal, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro ir Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro. Tiek šiuo metu yra Vilniaus radare, na, o dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta Klaipėdoje. Na, o Klaipėdoje Girulių plente prabangioji fotosesija vyksta tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės. Na, toje įprastoje vietoje, kaip klaipėdiečiai sako, čia žinokite, kad Girulių plente, jeigu važiuosite greitai, bus blogai. Klaipėdos gatvėje, atvažiuojant link žiedo, kuris susispaudžia, na, susijungia kartu su Kretingos gatve, na, čia pasispaudžiame tiek iš vienos, tiek iš, na, tiek iš Klaipėdos gatvės pusės, tiek ir iš Kretingos gatvės pusės. Taip pat įspėjimas yra, na, kad reikėtų prilėtinti Klaipėdos gatvėje ties Klaipėdos gatvės žiedu. Toliau stebime situaciją, kasgi dar vyksta Klaipėdoje, na, o Klaipėdoje Liepų gatvėje spūstis vyksta nuo Senukų, važiuojant Liepų gatve, turime eilutę automobilių iki Dangaus gatvės pradžios Ginduliuose, čia būkite atsargės, na, neatsargesni, bet turėkite daugiau kantrybės, nes teks pastoviniuoti truputėlį. Taip, toliau Liepų gatvė, kurgi dar labiau spaudžiasi, na, šiuo metu Minijos gatvėje, važiuojant link sausio 15 gatvės, ten taip pat spūsčių yra šiuo metu, A13 keliu taip pat iš Tilžės gatvės, iš Vilniaus plento ir vos iš Klaipėdos uosto pusės įvažiuojant į Jakų žiedą, ten irgi spūstelių mes turime. Taip pat dar keletas įspėjamųjų pranešimų. Jūrininkų prospekte vis dar važiuojant nuo Taikos prospekto iki Minijos gatvės, na čia man pradeda atrodyti, kad čia net neįspėjamasis pranešimas, o tikrai prabangioji fotosesija. Ir labai panašiai atrodo Rimkuose, na Rimkų gatvėje važiuojant link, na arba link Šiaurės prospekto, arba link Toleikių gatvės, čia važiuojame irgi lietai. Na, turime tų įspėjamųjų pranešimų ir čia atėjusių. Taip, ir tai atrodytų, kad kol kas yra visa turima informacija apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius šioje valandoje šiame kelyje radare. Tad ačiū bičiuliai, kad esate kartu su mumis, dabar jūs lydės gerą muziką, prieš tai trumpa reklama ir kviesiu su jumis susigirdėti 18 valandos žiniose, na ir paskutinėse, žinoma, šio vakaro žiniose. Tad likite toliau su radiju kelyje.
0: Radio stotis.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Kelnaitis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui ketvirtadienį pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikų įtarimai iki teisminėme tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo pateikti Seimui gegužę panaikinus jo teisinę neliečiamybę. Paluckas tvirtino ketvirtadienį parodymų specialiųjų tyrimų tarnybai nedavęs, o su pareigūnais diskutavo, šnekėjo apie padėtį teisėsaugos sistemoje. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų osto įstatymą ir grąžino į Seimui svarstyti iš naujo. Šalies vadovas nurodė, kad įstatymas sudarytų prielaidas Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tuo metu Konstitucijoje įtvirtintas draudimas masiniams naikinimo ginklams būti Lietuvoje neturi jokių išimčių, ketvirtadienį pranešė prezidentūra. Prezidentas siūlo šią įstatymo dalį pakeisti ir nustatyti, kad laivams su branduoliniu ginklu įplaukti į Klaipėdos oro uostą, į Klaipėdos uostą būtų draudžiama. Vesas Stritingas traukiasi iš Jungtinės karalystės sveikatos apsaugos sekretoriaus pareigų, skelbia transliuotojas BBC. Socialinėme tinkle X paskeltame laiške jis teigė praradęs pasitikėjimą Kiro Starmerio vadovavimu ir sako, kad likti vyriausybėje būtų negarbinga ir neprincipinga. Sveikatos apsaugos sekretorius tapo pirmojo aukšto rango vyriausybės nariu palikusiu Starmerio kabinetą ir tikimasi, kad tai bus preliudija į iššūkį jo lyderystėjai. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas ketvirtadienį pareiškė, kad prezidentas Donaldas Trumpas artimiausiomis dienomis pasakys daugiau apie Taivaną. Tai įvyko Jungtinių valstijų lyderiui susitikus su Kinijos vadovu Pekine. Savarankiškai valdoma sala, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi, turėtų tapti pagrindiniu Donaldo Trumpo ir prezidento Xi Jinpingo derybų Pekine klausimu. Xi Jinpingas įspėjo Trumpą, kad klaidingi žingsniai dėl Taivano gali pastumėti abi šalis į konfliktą. Tai buvo griežtas įžanginis pareiškimas jiems ketvirtadienį susitikus Pekine vykstančiame viršūnių susitikime. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: Dėmesio Vilniečiai, turime jums puikių naujienų. Atnaujinta Mindaugo Maksima jau atsidaro. Tik gegužės 12-18 dienomis pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais su ačiū kortele. Kilogramas bananų tik 78 centai, o gazuotas gėrimas Coca-Cola 89 centai. Laukiame jūsų adresu Mindaugo gatvė 11. Maksima, tai ko reikia.

17 minučių po 18 valandos, bičiuliai, judame į paskutinėje laidos valandą. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radijo kelyje, smagu, kai dalinatės Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Na, nors ir tai yra paskutinė laidos valanda, čia vis tiek taisyklės nesikeičia, žinokite, mes ir toliau priimame jūsų Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, telefonu 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras, pasidalinkite jame ir balso žinutėmis, jas mes pagrotume tikrai mūsų eteryje. Na, o dabar pasižiūrėkime, kas jau vyksta šiuo popikiniu laiku Vilniuje. Na, pradėsime, kaip visada, nuo žinių apie tai, kur galbūt galėtumėte sutikti prabangiasias fotosesijas arba tiesiog, na, tokias pavojingas vietas, kur vairuotojai rekomenduoja prilėtinti ir kai kas buvo pastebėta. Savanorių prospekte, netoli Gerosios Vilties gatvės, atvažiuojant nuo Žemaitės gatvės, čia turime vieną pranešimą, jog reikėtų truputėlį prilėtinti. Taip, dar vienas pranešimas iš Didžiosios gatvės, netoli Juozo Talat Kelpšos konservatorijos. Čia taip pat atkreipkite dėmesį į savo automobilio greitį, taip pat universiteto gatvėje prie Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos. Čia taip pat vertėtų pristabdyti ir per daug neįsijausti dar net ir dabar po, na, tuo popikiniu laiku. Gerai, eismo įvykis šiuo metu Vilniuje yra, na, kol kas nėra jų fiksuojama, nors aš galbūt truputėlį, na, matydama šią oficialią informaciją, aš galbūt šiek tiek ir suabejočiau, nes tikrai teko matyti vieną įvykį ir ne per seniausiai. Ir taip, Geležinio Vilko gatvėje, na, čia visai šalia Circle K esant, net bent jau taip vadinama, Circle K parlamento, Circle K Geležinio Vilko gatvėje, na, ten prie pat jos yra čia eismo įvykis vienas įvykęs. Taip, ar toliau dar tų eismo įvykių yra, na, bent jau jų nėra matyti, tik tai tas vienintelis, tad, na, galime tuo pasitikėti. Taip, eismo, taip, spūstis šiuo metu, na, spūščių, žinokite, vis dar yra Vilniaus keliuose, Konstitucijos prospekte, link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Toliau Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės ir Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Narbuto gatvės, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Švitrigailos gatvė link Kauno ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Ozo gatvė, link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos, nuo Kareivių gatvės važiuojant Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro ir Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Na, dabar nuvykime į Klaipėdą, pasižvalgyti, kas jau čia šiuo metu vyksta. Vis dar prabangę fotosesiją turime tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės. Čia būkite atsargus, Girulių plente tikrai fotosesija vyksta standartinėje vietoje. Na, bent jau taip dažniausiai sako klaipėdiečiai, tad aš ir dabar taip nebejoju, kad šiuo metu ten vyksta tas pats. Taip pat dar viena vieta, kur labai fotosesijos yra mėgstamos, Joniškės gatvėje, ties Joniškės kapinėmis, na, čia pat yra ir Aterna laidojimo namai, na, tiesiog labai ironiškai ši vieta skamba, na, geriau suprasti ir neturėtumėte, kad čia skubėti nereikėtų, nes, žinote, galimus padarinius, ir tik tai tikrai nėra jokelis, tai yra realybė ir pasitaikanti labai dažnai, tad atkreipkite į tai dėmesį. Taip, vis dar Jūrininkų prospekte, važiuojant nuo Taikos prospekto iki Minijos gatvės, na, ten to susikirtimo, turiu meni nuo Taikos prospekto susikirtimo, važiuojant Jūrininkų prospektu link Minijos gatvės, čia vis dar, tame viduryje tos atkarpos, pranešimas jau kurį laiką čia laikosi ir čia, manau, čia tikrai vyksta prabangi fotosesija, čia reikia būti atsargiems, čia reikia važiuoti tikrai atsargiau. Na ir taip, na ir iš jokių kitų tokių dalykų kaip lietų judėjimų šiuo metu Klaipėdoje tikrai nėra matyti, tad tai yra viskas, ką šiuo metu jums galime informuoti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Ačiū jums, kad dalinatės informaciją. Na, dabar pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų.
Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnėje, vėjas pietryčių rytų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną vietomis daugiausia vakarinės rajonuose trumpas lietus, galima perkūnėje, vėjas rytinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22, kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 13 ir Vilniuje 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: Let go, let go, let go.
1: Radio Stotis. Привет.
2: Reklama.
3: Įsveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
5: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk dviejų penkių moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Albumų istorijos.
1: 36 minutės po 18 valandos, na ir atėjo metas rubrikai albumų istorijos. Na, vienas iki jau šią savaitę darėme, metas dar kartelį vieną albumą pristatyti ir noriu pakalbėti apie grupę. Na, neseniai apie ją buvo paskelbta internete, jog ji koncertuos kitais metais Žalgirio arenoje, jeigu neklystu, Liepos mėnesį. Na ir tai yra 2000 metų eros grupė ir tai yra Westlife ir jų antrasis studijinis albumas išleistas 2000 metais Coast to Coast. Ir jis tapo vienu sėkmingiausių grupės darbų ir dar labiau išplėtė jų populiarumą Europoje bei Azijoje. Albume skamba tokie hitai kaip My Love, Against All Odds, When You're Looking Like That, What Makes a Man ir I Lay May Love On You. Dauguma kūrinių pasižymė emocingomis baladėmis, stipriomis vokalinėmis harmonijomis ir romantiška tematika, kuri tapo grupės vizitinė kortele. Albumas debutavo pirmoje vietoje Jungtinės karalystės topuose ir pirmąją savaitę buvo parduotas daugiau nei 200, buvo parduota daugiau nei 230 tūkstančių kopijų. Vėliau Coast to Coast tapo vienu perkamiausių 2000 metų albumų Europoje ir buvo parduotas daugiau nei 3 milijonais kopijų pasaulyje. Ypač didelė sėkmė sulaukė daina My Love, kuri žinoma šiandien ir gros. Na, o ji buvo laikoma vienu žinomiausių Westlife kūrinių. Tuo metu grupė garsėjo ir tuo, kad jų singlai nuolat pasiekdavo pirmasis vietas topuose, todėl jie tapo viena didžiausių 2000-ųjų pradžios pop grupių. Tad jos ir paklausykime. Taip pat kažkas jos paklausys ir Kaune. Kitais metais, na, bet dar teks palaukti. Bet kol jie atvažiuos į Kauną, tol mes paklausykime jų radio kelyje eteryje. Tad šiandien jūsų laukia dvi dainos iš šio albumo Coast to Coast, tad dainos My Love ir Uptown Girl. Gerą klausimą, bičiuliai.
0: Radio stotis. Kelyje.

0: Реклама.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Piko valanda.
1: 5 minutės lieka iki 19 valandos, bičiuliai, pasiekėme jau visišką piko valandos tiesėje. Labai smagu, kad esate su radiju. Finišo tiesėje pasiekėme paskutinę piko valandos. Labai smagu, kad esate su piko valanda, smagu, kad esate su radiju kelyje. Na ir labai smagu, jog norai dalinatės Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Na, aš pasiusiu sugrįžtu paskutinį kartą pranešti Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienų. Na ir ką būtų galima pasakyti šiuo metu Vilniuje. Vilniuje Laisvės prospekte prie Justiniškių gatvės turime vieną įspėjimą į pranešimą, jog ten reikėtų truputėlį prilėtinti, tad ir tai kol kas yra viskas. Šiuo metu, na, o dabar pasižiūrėkime eismo įvykių skiltį, o čia tikrai eismo įvykių yra. Musninkų gatvėje 7, Šiltnamių gatvėje 26A, taip pat Mindaugo gatvėje 27, Kazliškių gatvėje 11 ir tai yra kol kas, na, jau tikrai viskas šiam vakarui. Spūsti šiuo metu Vilniuje Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Toliau Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos ir Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Ir taip, dar nuvykime į Klaipėdą pasižiūrėti, ar dar turime, na, galbūt čia kokių nors nelauktų įvykių, nelauktų dalykų. Na ir taip, bent jau šiuo metu Klaipėdoje nei jokių prabangių fotosesijų nėra fiksuojama, nei kokių nors spuščių, na, galvos galėčiau pabrėžti, jog vos jaunystės gatvėje, norint važiuoti į Liepų gatvę, gal ten gali kilti problemų vos kelias minutės, bet bendrai viskas, visur yra švaru, jokių problemų tikrai nesutiksite, bent jau šiuo metu važiuodami tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos keliuose. Viskas, bičiuliai, aš jau turiu su jumis atsisveikinti, tad ačiū, kad esate su piko valanda, ačiū, kad esate su radijų kelyje, ačiū už visą dalinamą Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Čia su jumis šias 4 valandas buvau aš, Daumantas. Gero poilsio visiems, gerų kelių, kurie dar važiuoja. Na ir susigirdėkime paskutinėje šios savaitės piko valandoje rytoj nuo 15 valandos, kaip įprastai, ir mes joje žiūrėsime į Vilniaus ir Klaipėdos kelius ir kas juose vyksta. Na ir žinoma, su geru penktadieniniu grojaraščiu. Tad viskas, bičiuliai, aš jau su jumis atsisveikinu ir iki rytojaus.
2: Hey girl. Love is not a game for me.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo tema ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime tikrų tikriausią vokiečių legendą Paul Van Dyk. Tikrasis jo vardas Matijas Paulas, gimęs 1971 metais gruodžio 16 dieną. 50 metų jam yra šiuo metu ir jis užaugo rytų Berlyne, tuometinėje VDR, įgyjo komunikacijos elektroniko bei staliaus profesijas. Besimokydamas pradėjo aktyviai domėtis muziką. 91-ųjų kovą Daikas pradėjo savo karjerą kaip disko šokėjas naujai įkurtame techno muzikos klube Tresor Berlyne. 92-aisiais kartu su muzikos prodiuseriu Cosmic Baby įrašė savo pirmąją plokštelę Perfect Day. Na, o jo studijiniai albumai pasirodė pirmieji 94-aisiais, kuris turėjo tokį išraiškingą muzikinį pavadinimą 45 RPM. Vėliau sekė Seven Ways, 2000-aisiais išėjo Out There and Back, Reflections 2003-aisiais, In Between 2007-aisiais. Ir taip pat Paul Van Dyk, na, nesensta, žiūrint į jo išvaizdą, tikrai panašu, kad viskas jiem dar prieš akį. Tikrų tikriausia elektroninės muzikos legenda Paul Van Dyk tikrai yra girdimas ir mūsų radijo stotyje ir manau, kad kiekvienas mano amžiaus vaikinas ar mergina bent jau savo paauglystėje tai tikrai turėjo galbūt netgi ir kompaktinę plokštelę su jo kūriniais. Mes būtent jį ir prisiminsime du viename rubrikoje We Are Live ir Let Go. Du kūriniai čia jums pasiklausimui. Pasigarsinkit.
0: Du viename.

0: Du viename.
1: Eteryje du viename rubrika, čia pristatome jums taip pat grupę, kurios pavadinime yra dvejetas, kaip ir šioje rubrikoje. Two Unlimited, tai yra, na, duetas, kilęs iš Belgijos, bet turi ir atlikėjai iš Olandijos, šokių muzikos atlikėjai, visi puikiai turbūt tie, kas augote paskutinėme praėjusio 2010-metyje, puikiai juos atsimenate ir net jeigu išrinksiu tos į dvi dinas, kažkas gal sakys, man tai ne ta daina idėjai, bet na, aš bent jau taip pat klausau šios grupės, man patinka vežanti tokią muziką ir išrinkau dvi jų dainas skirtingas. Tai pirmoje sugrosiu Nothing Like The Rain, tai yra tokia ramesnė daina, O antroji, jau užbaigsime šią rubriką su No Limit. Tai trumpai apie šią grupę, Two Unlimited, kaip ir minėjau, kilusi iš Belgijos ir Olandijos, susikūrė 1991 metais, tęsė veiklą iki 96-ųjų, tada kaip ir įprasta grupėms palsėjo porą metelių, išsilakstė Reis Lingardas ir Mišelė Karamatali, kažką kito veikė, paskui 98-aisiais metams vėl susikūrė ir tada vėl nutraukė veiklą 2001-aisiais, vėl pradėjo koncertuoti ir kurti muziką kartu iki 2006-ųjų, o tada buvo pertrauka iki 2012-ųjų ir iki šios dienos šie du mohikanai šokių muzikos scenos toliau kuria muziką. Tai Two Unlimited yra novatoriškas elektroninės šokių muzikos duetas, palikęs neišdildomą pėtsaką pasaulinėje muzikos scenoje. Iš Nyderlandų ir Belgijos kilusi dinamiška pora į sceną įsiveržė 10-ojo praėjusio, kaip ir minėjau, 1000-mečio pradžioje, užkrėtė savo visą pasaulį užkrėčiamais tokiais ritmais, įsimintinais priedainiais ir energingais pasirodymais. Tapo iš tikrųjų šokių žanro sinonimu ir net krepšinio rungtynėse dažnai grodavo jų kūrinius, na, užvesti žmonės sirgalius, priversti pajudėti, pašokti visus ir iki šių dienų yra niuniuojami jų kūriniai. Tad, manau, nieko nelaukia metas ir sugroti tos du minėtos kūrinius. Duviname rubrikoje šiandien svečiuojasi Two Unlimited ir jų du kūriniai Nothing Like The Rain ir No Limit. Tad pasigarsiname radijo imtuvus.
0: Du viename.

0: du viename.
1: Du viename rubrikoje mes kalbėkime apie Bryaną Adamsą. Gimė 1959-aisiais lapkričio 5 dieną Kingstone, Ontario, Kanadoje. Pilnas vardas Bryanas Guys Adamsas. Jis yra garsus roko ir pop muzikos atlikėjas, dainų autorius, gitaristas, fotografas ir daugelio labdaros organizacijų rėmėjas. Bryanas Adamsas yra vienas iš Kanados labiausiai sėkmingiausių muzikos atlikėjų ir tarptautiniu mastu pagal sąrašą, kiek jis yra pardavęs albumų, tai puikiuosi top 5 gretose. Manau, kad jis patenka su Nickelback, su Bryanas Adamsas, Celine Dion. Na, čia tas tokia trijulė, kuri yra tikrai, tikrai populiari skirtingose karjeros. Bet mano asmeniškai Bryanas Adamsas yra vienas unikaliausių ir geriausių atlikėjų apskritai pasaulyje. Jeigu reikėtų rinktis tarp Stewarto, Stingo, tai aš imčiau visą laiką Bryaną Adamsą. Iš tų visų, kurių balsas krengžia, pasirinkčiau Bryaną Adamsą. Na, savo muzikinę karjerą pradėjo 1970-aisiais, greitai išpopuliarėjo dėl savo charakteringo balso, kurį minėjau prieš tai. 80-aisiais išleistas jo albumas Cuts Like a Knife, žymiai išpopuliarino Bryaną Adamsą ir tapo ši daina ir albumas tarptautiniu hitu. 84-ieji išleido albumą Reckless, kuriame buvo hitai Summer of 69, Heaven, Summer of Mine, taip pat ir Run to You. Gavo daugybę muzikinių apdovanojimų, skaitant Grammy apdovanojimus ir Kanados muzikos žvaigždės ženklelį. Taip pat Adamsas dažnai bendradarbiavo su kitais žinomais muzikantais, Tina Turner, Rodu Stewartu, Stingu ir kitais. Beje, yra vienas iš tų trijų muškietininkų žymiojoje dainoje All for One. Taip pat yra įstringas motorolerių ir motociklo entuziastas, dažnai dalyvaujantis varžybose. Turi daugybę hitų, kurie sekė ir po to. Vienas populiariausių ir bene populiariausias atlikėjas pasaulyje, būtent vienas iš žurnalų jam suteikė tokį titulą praeito amžiaus 10-ajame dešimtmetyje. Bryanas Adamsas yra dažnai koncertuojanti asmenybė visame pasaulyje, turi lojalų tarptautinių fanų būrį, nors jis turi iš esmės labai labai daug sėkmės ir savo muzikinėje karjeroje, tačiau puikiai tą savo aistrą realizuoja menui ir fotografijos sferoje. Bryanas Adamsas išlieka nuolatinis, visada susijęs su mumis, su muzika ir be jokios abejonės. Vienas iš iškiliausių muzikos asmenybių praeitame ir dabartiniame amžiuje. Pasiklausykime jo puikių kūrinių, kurios tikrai maloniai nuteiks jūsų gyvenimo kelionį.